0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī, Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tur būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība, nu, tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu, Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tevi mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācījumi.

mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi arvien vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: am God. Here I am.
1: Viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
2: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļu.

Bībeles lasījums no psalmu grāmatas 21. psalms. Ķēniņš priecājas par tā kunga spēku. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņas sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim dodams svētības dāvanu, tu viņa galvu rotāji ar dzidra zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību, bet tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Lielu godu viņš guva, jo tu piešķīri viņam uzvaru, ar varenību un spožumu tu viņu rotāji. Tu dari viņu pašu par svētību uz laiku laikiem, tu liec viņam prieku sajust tava vaiga priekšā. Jo ķēniņš paļaujas uz to kungu, un visaugstākā žēlastība dara, ka viņš nešaubās. Tava roka aizsniegs visus tavus ienaidniekus, un tava labā roka skars savā bargumā visus, kas tevi ienīst. Tu tos pārvērtīsi degošā ceplī savas bardzības laikā, tas kungs viņus aprīs savā dusmībā un uguns vidus izdeldēs. Viņu cilti tu izdeldēsi no zemes virsas un viņu pēcnācējus no cilvēku bērnu vidus. Kaut viņu sirdī slēp ļaunumu pret tevi un uz viltu nesas viņu prāts, taču neko viņi nespēja izdarīt. Tu darīsi, ka viņi pagriezīs muguru un metīsies bēgt, savu stopu tu vērsīsi pret viņu sejām. Celies, kungs, savā spēkā, mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām tavu varenību. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 21. psalma.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to tev atdošu atpakaļ. Tur es debes aptērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālzos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva dēls kungs Jēzus viņiem teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam.
1: In touch.
0: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts, kurā jūs klausāties. Šī ir austiņu, telefonu un visu veidu elektronisko ierīču paaudze. Bieži, kad jūs apsēžaties pie galda, lai kopā ar kādu paēstu, viņi izvelk telefonu un ar kādu sarunājas, kamēr jūs sēžat pie tā paša galda un mēģiniet uzturēt sarunu. Viņi ieliek ausīs austiņas, runā ar kādu citu un skatās jums tieši sejā. Es personīgi uzskatu, ka tas ir necienīgi. Vai vēl kāds tam piekrīt? Tas ir necienīgi. Cilvēki turpina ar citu sarunu, lai gan tā nemaz nebija tā saruna, par ko viņiem bija jārunā, vai ar to personu, ar ko būtu jārunā. Tāda ir mūsu paaudze. Mūsu ausis tiek noskaņotas tur, kur tiek noskaņota mūsu sirds, un tā kļūst par mūsu pasauli. Kas ir pirmais, ko jūs dzirdat no rīta? Kāda ir pirmā balss? Pirmā skaņa? Vai jūs ieslēdzat radio, televizoru, savu iecienītāko mūziku? Vai arī jūs vēlaties klausīties, ko Dievs jums varētu teikt šajā dienā? Jūs sakāt, Dievs nekad nav uz mani runājis. Dievs ir ieinteresēts runāt ar katru savu bērnu. Ieinteresēts runāt arī ar tiem, kas neesat Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs saprastu, kas ir Jēzus un kādu dzīvi viņš jums ir sagatavojis. Es gribu runāt par sekojošo. Kurā jūs klausāties? Vēstulē ebrejiem raksti mums atgādina, ka Dievs jau ir runājis. Pirmajā pantā viņš saka, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem un tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis, par visu lietu mantenieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Atgriežamies pie Jāņa evaņģelija 14. Nodaļas. 26. Pantā Dievs ne tikai runāja ar praviešiem vecajā derībā līdz pat Ādamam, bet runā par to, ka Jēzus gatavoja mācekļus pirms savas aiziešanas uz debesīm. 26. Pantā Jēzus saka, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Šis ir Jēzus apsolījums ne tikai viņa mācekļiem, bet arī mums visiem, ka pēc Jēzus aiziešanas svētais gars nāks un iemājos ikvienā ticīgajā, un viņš mājos tevī. Viņš dos jums vadību un runās uz jūsu sirdīm. Kad svētais gars uz mums runā, tad tas ir pats Dievs, kas mūs uzrunā. Dievs runā uz saviem bērniem no rīta, pusdienlaikā un vakarā. Vai mēs klausāmies? Vai mēs esam atvēlējuši laiku, lai dzirdētu, ko Dievs saka? Dievs, kurš ir visa radītājs, kura dēls nomira pie krusta par mūsu grēkiem, vēlas runāt ar tevi un mani ik katru mūsu dzīves dienu. Viņš ir klātesošs kā mūsu draugs, mūsu ceļvedis, kurš mūs mīl bez nosacījumiem, lai mēs varētu nodzīvot vislabāko dzīvi. Bet lai es uzzinātu, kāda tā ir, tad man ir jāmācās viņā klausīties. Cik daudz laika jūs pavadāt dienā vai nedēļā klausoties Dievā? Lūdzot, lai viņš jūs uzrunā. Nodzīvot dienu bez Dieva palīdzības, viņa vadības, virzības un gudrības, tā ir ļoti lepna doma. Ja es konkrētajā dienā ignorēju, neklausos viņā, es paužu attieksmi, ka varu iztikt bez viņa. Nē, mēs nevaram. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēki neklausās Dievā? Pirmkārt, viņiem nav attiecība ar viņu. Daudzi cilvēki nekad nav tikuši glābti, tāpēc neklausās viņā. Viņi nespēja dzirdēt Dievu. Bet tiklīdz esat uzticējušies viņam kā savam glābējam, tad jums ir attiecības, viņš runā, lai jūs varētu staigāt patiesībā, jo tas ir labākais jūsu dzīvei. Jo viņš jūs mīl bez nosacījumiem. Otrais punkts. Daudzi cilvēki nemaz negaida, kad Dievs viņus uzrunās. Kad es kādam saku, vai tas ir tas, ko Dievs teica? Es nezinu, Dievs uz mani nerunā. Viņš runā. Vai es klausos, ir viena lieta, bet viņš runā. Dievs nebūtu, kāds viņš ir, ja viņš tevi izglābtu un teiktu, labi, dari kā māki. Tāds nav Dievs. Trešais punkts. Pasaules vēstījumi apslāpē Dievu. Cilvēki no rīta ieslēdz mūziku vai televīziju, viņi grib zināt, kas notiek pasaulē. Bet kas notiek debesīs? Kas notiek tavā sirdī? Kas notiek tavā prātā šajā dienā? Neļauj, lai pasaule apklusina visvarenā Dieva balsi, kurš tevi mīl. Jūs varat ignorēt Dieva vārdu. Ja jūs ignorēsiet Dieva vārdu, jūs vairs neklausīsieties viņā. Ja jūs ignorējat Dieva vārda lasīšanu un pārdomāšanu, pasaule jūsu domāšanā un sajūtās kļūs arvien lielāka un lielāka. Jūs vairs nepievērsīsiet uzmanību tam, ko Dievs saka savā vārdā, jo esat piepildījuši savu prātu, sirdi un garu ar ko citu. Es atkārtošu atkal un atkal, jūs nevarat dzīvot divbīgu dzīvi un ignorēt šo grāmatu. Un ja es gribu viņā klausīties, man ir jābūt jūtīgam pret to, ko viņš saka. Reizēm viņš runā no vecās derības, reizēm no jaunās derības. Dievs runā uz mums galvenokārt caur savu vārdu. Viņš mūs vedīs uz kādu svēto rakstu fragmentu, bet viņš neaprobežojas tikai ar savu vārdu. Dažiem cilvēkiem ir sacelšanās gars. Viņi dzīvo grēkā, viņi neko negrib, viņi neklausa Dievu. Viņus interesē tikai, kā apmierināt savas vēlmes. Cilvēki tērē savu naudu, viņi izposta un sagrauj savu dzīvi, laulību un visu citu, jo atsakās klausīties Dieva vadībā, gribā un viņa vārdā. Šī grāmata mums ir dota, lai vestu mūs pie pestīšanas un parādītu, kā dzīvot dievbīgu dzīvi. Cilvēkus maldina arī pasaules trokšņi. Pasaulē ir satriecoša pievilcība, piemēram, reklāmas, krāsainas, gaišas un priecīgas, daudz mūzikas un skaņu. Viss, lai piesaistītu jūsu uzmanību. Kā gan reklāmu var salīdzināt ar svēto visuvareno Dievu? Vai viņš nevar piesaistīt mūsu uzmanību? Mēs esam tik ļoti pielāgojuši savu prātu, sirdi un ausis tam, ko saka pasaule. Tas nozīmē, ka mūs neinteresē tas, kas Dievam ir sakāms. Un pēdējais. Kad cilvēki savā dzīvē piekopj grēku, viņi nespēj dzirdēt Dievu. Kad jūs viņiem norādāt, ka tas ir nepareizi, viņi to ignorē. Grēks aizver Dieva bērnam ausis. Grēks Dieva bērna ausis padara nedzirdīgas. Šeit ir debesu Tēvs, kurš vēlas ar jums runāt, vadīt, virzīt, dāvāt visas lietas. Tomēr mēs esam ļāvuši pasaulē sagrābt mūsu uzmanību, sagrābt mūsu sirdi un pārņemt mūsu dzīvesveidu. Traģiski, ja cilvēki nezina, kā klausīties Dievā. Kāds teiks, bet es nezinu, kā. Kāpēc cilvēki neklausās viņā? Uz to cilvēki bieži atbild šādi. Nu, kā gan es varu zināt, vai tas ir Dievs, kas runā, vai arī to es esmu izdomājis? Es varu sajaukt, un īpaši, ja cilvēks nav bijis kristietis pārāk ilgi, kā gan es varu atšķirt, ko es vēlos, un kas ir Dieva balss, kā es varu to atšķirt? Vienmēr Dieva balss būs saskaņā ar Dieva vārdu. Dievs nekad jums neliks darīt ko tādu, kas neatbilst svēto rakstu mācībai. Dievs nerunā pretrunās. Viņš nesaka vienu reizi vienu, bet citu reizi kaut ko citu. Vai Dieva balss, kas atskan tavā sirdī un ausīs, sakrīt ar uzrakstīto Dieva vārdu? Dievs mums ir devis šo grāmatu kā ceļvedi. Otrs punkts. Bieži vien tas, ko Dievs saka, ir pretrunā ar cilvēka dabu. Dievs var jums pavēlēt darīt ko tādu, kas jums šķiet, ka jūs to nevarat. Man nav tādu spēju, man nav prasmes, man nav izglītības, man nav pieredzes. Dievs var no jums prasīt kaut ko, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, kā jūs sevi redzat vai domājat, ka nevarat paveikt. Viņš zina, kā viņš jūs ir sagatavojis. Katram no mums ir garīgās dāvanas. Viņš no jums prasa, bet jūs domājat, es to nevaru izdarīt. Dievs ir kļūdījies, bet kad Dievs mums dod kādu pavēli, viņš nekļūdās. Viņš ir izaicinājis arī mani darīt kādas lietas, un mana pirmā reakcija bija, Dievs, tu esi izvēlējies nepareizo cilvēku, es nedomāju, ka es to varu izdarīt. Otrkārt, godīgi sakot, Dievs, es vienkārši baidos, bet brīnišķīgais Dievs turpina izdarīt spiedienu, līdz beidzot mēs sakām, labi, kungs, un mēs sākam saprast, ka viņš mūs sagatavos, lai darītu visu, uz ko viņš mūs ir aicinājis. Tā mēs varam zināt, ka viņš uz mums runā. Trešais, viņš metīs izaicinājumu jūsu ticībai. Viņš neļaus jums palikt vienā un tajā pašā ticības līmenī. Ja tu uzstājīgi atsakies darīt to, ko Dievs tev aicina darīt, tad tas, ko tu patiesībā dari, tu izaicini Dievu par savu ticību. Viņš metīs izaicinājumu jūsu ticībai. Viņš izaicinās mūs darīt lietas, kuras mēs nedomājam, ka spējam. Bet pēc tam, kad to izdarīsim, mēs pateiksimies Dievam. Tāda ir Dieva griba, ka mūsu ticība turpinās augt un augt. Viņš paplašinās mūsu izpratni un ticību, un viņš pacels mūsu jomās, par kurām mēs nekad pat nebūtu sapņojuši. Tā darbojas Dievs. Es varu atcerēties pāris reizes, kad man nācās teikt, Dievs, man ir bail. Bet tas Dievu nesatrauca. Man tas palīdzēja stāties pretī šīm bailēm. Ne jau Dievs bija tas, kam bija problēma. Problēma bija man. Un tiklīdz es biju gatavs to atzīt, mana ticība sāka strauji pieaugt. Es devos pie Dieva vārda un sāku domāt par cilvēkiem, kuri arī ir baidījušies. Tāpēc jums savā dzīvē ir jāpielieto šī grāmata. Tad jūs pieaugsiet savā kristīgajā dzīvē. Dažreiz Dievs runā klusi. Es atceros, kad es lūdzu par lielu problēmu savā dzīvē. Bieži tas notiek klusos brīžos, kad viss rit savu gaitu. Kad tu nedomā par to, kas tevi uztrauc, Dievs vienkārši dod tev atbildi un runā uz tavu sirdi. Un es domāju par to, cik reizes esmu teicis. Kungs, vai tu esi pārliecināts? Viņš bija pārliecināts, bet man bija jāpārliecinās. Dievs tevi mīl pietiekami, lai padarītu pavisam skaidru to, ko viņš saka. Man ir jāmācās atpazīt Dieva balsi. Kāpēc man jāmācās viņā klausīties? Tāpēc, ka man dzīvē ir jāpieņem lēmumi. Ikvienam no mums jāpieņem lēmumi. Un, lai pieņemtu pareizos lēmumus, man ir jāzina, kāda ir Tēva griba. Jūs teiksiet, nu kādi lēmumi? Visi lēmumi. Jūs nevarat iedomāties nevienu lēmumu, kurā es gribētu atstāt Dievu ārpusē. Tad reizēm mums ir nepieciešams spēks no Dieva. Vislielākais spēks ir atrodams mūsu prātā un sirdī. Jā, es varu. Jā, es gribu, Tēvs. Paldies Tev. Paldies, ka Tu man dāvāji gribu un paldies, ka Tu man dāvā spēku, apņēmību un pārliecību, ka es varu. Mums visiem reizēm ir vajadzīgs spēks, ko teica Pāvils. Caur ko es spēju visas lietas? Caur Kristu, kas mani dara stipru. Mums visiem tas ir vajadzīgs. Un ziniet, neviens jūs nespēja stiprināt tā kā Kungs Jēzus Kristus. Kā es varu zināt Tēva gribu, kad es ar viņu sarunājos un klausos viņā? Cilvēki saka, es esmu lūdzis un lūdzis un neko neesmu dzirdējis, tāpēc, ka neesat klausījies. Jūs tikai runājāt. Un kad es domāju par cilvēkiem, kuri saka, man ir savs lūkšana laiks, es lasu Bībeli, es lūdzu un tad es eju uz darbu. Bet, kad jūs lasījāt Bībeli un lūdzāt, vai jūs veltījāt laiku, lai saprastu, ko Dievs vēlas jums sacīt? Tas ir tik vienkārši, bet mēs bieži tam aizsteidzamies garām. Dievs vēlas, lai mēs klusētu un būtu mierīgi, jo Viņš vēlas ar mums runāt un vēlas, lai mēs viņu dzirdētu. Man ir nepieciešams, lai Viņš mani vadītu pa ceļiem, kur es būtu pasargāts. Pasargāts no nepareiziem lēmumiem, no nepareizām attiecībām, pasargātu mūs lietās, ko mēs darām, piemēram, iegādājoties māju, automašīnu vai ko citu, izvēloties partneri, kāds ir Dieva prāts. Neviens nevar jūs pasargāt tā, kā Dievs to var. Bet ja es neklausīšos un pats izdarīšu izvēles, tad es nonākšu nepatikšanās. Tagad esam nonākuši pie pēdējā punkta. Tas ir, kādas būs sekas, ja mēs neklausīsimies Dievā. Pirmkārt, mēs ļausim pasaulē sevi attālināt no Viņa. Es domāju par cilvēkiem, esmu lūdzis par viņiem. Es zinu, ka viņi neklausās Dievā. Un pasaule, cilvēki, kā arī dažādi notikumi, viņus attālina no Dieva. Es redzu, es zinu, ka tas notiek. Es viņiem saku, vai tiešām tas ir tas, ko Dievs jums ir teicis? Es domāju, ka jā. Kad es viņiem saku, Dievs jums nekad neteiktu to darīt, tad viņi atbild ir, no kurienes tu to zini? Un tad vienīgais, ko es varu teikt, Kungs, lūdzu parādi to viņiem. Un es ceru, ka vēl nav par vēlu, lai tu viņiem atklātu, kas notiek viņu dzīvē, jo Dieva balss ignorēšanai vienmēr ir sekas. Otrkārt, mūs var viegli maldināt. Kad jūsu draugi jums stāsta, kā patiesībā vajadzētu būt, kādas lēmumus vajadzētu pieņemt, un jūs sākat ieklausīties viņos, bet ne Dievā, jūs nonākat nepatikšanās. Tad, kas ir tas, ko saka Dievs? Kā es redzu un dzirdu Dievu, kurš runā uz manu sirdi? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas var ietekmēt arī jūsu bērnus. Viņi darīs to, ko darāt jūs, un parasti bērni darīs vēl vairāk nekā jūs. Tādējādi mēs pieņemam dārgus lēmumus, ja neklausīsimies viņā. Es atceros dažus lēmumus, kurus es pieņēmu un kuri nebija pareizi. Es vadījos pēc tā, kas šķita saprātīgi, bet, kad tev ir darīšana ar Dievu, tu nevari vadīties pēc saprāta. Tāpēc ir sekas, ja neklausāmies Dievā un darām pēc sava prāta. Jūs atradīsiet cilvēkus, kuri teiktu, jā, es pats pieņēmu lēmumu, nejautājot Dievam. Vai arī cilvēki, kuri teiktu, ziniet, es kādu vakar biju kopā ar draugiem, mēs visi dzērām un labi pavadījām laiku, bet tad es pieņēmu lēmumu, kas ietekmēja visu manu dzīvi. Kad mēs klausāmies Dievā, tas mūs brīnišķīgi aizsargā. Viena no traģiskākajām lietām dzīvē ir tā, ka cilvēki ļoti agri palaiž garām Dieva gribu savai dzīvē, pieņemot lēmumus, kas ietekmēs viņus daudziem gadiem. Un dažreiz man gribas šādu cilvēku saprunāt un teikt, klausies, mēs nerunājam par to, kā tas ietekmēs tevi šodien. Es runāju par to, kas notiks pēc 10, 20, 30 gadiem. Tas ietekmēs tevi visu atlikušo dzīvi. Padomā, ja tu nepaklausīsi Dievam, tu vari izpostīt visu savu dzīvi. Cik daudz brīnišķīgu, lielisku jaunu cilvēku izvēlas savu ceļu, nedomājot par nākotnes sekām, un ir dažas sekas, kuras vairs nevar mainīt, un ir mūžīgas sekas. Kad jūs noraidāt Jēzu Kristu, jūs izvēlaties apzinīgi noraidīt Kristu kā savu glābēju. Un tam ir sekas. Jūs pavadīsiet mūžību šķirti no Dieva, jūs būsiet pazudis. Un visi argumenti un iedrošinājumi, ko pasaule var piedāvāt, nevarēs padarīt jūs glābtu. Bet pieņemsim, ka jūs jau esat glābts, un jūs izvēlaties nedzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Kad stāvēsiet visvarenā Dievu priekšā, lai atskaitītos par savu dzīvi, jūs zaudēsiet

0: nesīs vislielāko ražu. Iespējams, jūs sakāt, es neesmu kristietis, bet esmu bijis labs, es eju uz baznīcu, es ziedoju, es cenšos rīkoties pareizi, vai es debesis palaidīšu garām. Vienīgais veids ir ticībā pieņemot Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. Mūžīgajā patiesībā, kad Dievs sūtīja Jēzu pie krusta, samaksāja cenu par jūsu grēkiem, jūsu vainu, kaunu, negodu ar savām asinīm. Kad viņš nomira pie krusta un izlēja savas asinis, tas pilnībā samaksāja jūsu grēku parādu, bet tas attiecas uz jums tikai tad, kad jūs pieņemat viņu kā savu glābēju un pieņemat viņa nāvi kā samaksu par saviem grēkiem. Tas ir viss svarīgākais lēmums jūsu dzīvē. Jums ir jāpārstāj klausīties draugos un skatīties apkārt, meklējot, kas varētu būt labs. Jums jāuzdod sev jautājums. Kāds ir Dieva prāts? Ja jūs nekad neesat uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, viņš jums tieši tagad saka, tā ir patiesība, pēc kuras tiksiet tiesāti. Tā ir patiesība, kas ļaus jums nokļūt debesīs. Tā ir patiesība, kas arī var padarīt iespējamu to, ka tu būsi pazudis uz visiem laikiem, ja neatgriezīsies. Ja jūs to apšaubāt, tad vienkārši paņemiet Bībeli un sāciet lasīt. Es jums tikko teicu patiesību. Dieva vārds saka, jo tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Un punkts. Tā ir jūsu izvēle. Ja esat gudrs, jūs uzmanīgi klausīsieties un izdarīsiet gudru izvēli. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka tu savā vārdā tik skaidri un vienkārši norādīji, ka mūsu mūžīgais liktenis var tikt izšķirts ar vienu lēmumu. Un es lūdzu, lai tu katru klausītāju uzrunātu, cik ļoti, ļoti svarīgi ir tevi uzklausīt un tev paklausīt. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-0695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es sargu tavas pavēles un liecības, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Manas vaimanas, lai nāk ak kungs tava vaiga priekšā, dod man īstu tava vārda saprašanu. Mana lūkšana, lai nāk tava vaiga priekšā kungs. Izglāb mani pēc sava apsolījuma. 119. psalms no 168. līdz 170. pantam.

Kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs, tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus, tev riebj ik viens, kas izlej asinis un dara viltu. 5. psalms, 6. 7. pants.

Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. 127. psalms.

Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. 19. psalms, 9. pants.

Cik tavam kalpam vēl atlicis dienu, ko dzīvot? Kad tu turēsi tiesu pār maniem vajātājiem? Pārgalvi man roku bedres, tie, kas nerīkojas pēc taviem likumiem. Visi tavi baušļi ir patiesība, mani vajā ar meliem, palīdzi man. Tie mani zemes virsū gan drīz jau iznīcināja, bet es neatstāju tavas pavēles. 119. psalms no 84. līdz 87. pantam.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. Sestais psalms, piektais sestais pants.

Es pārdomāju tavas pavēles un vēroju tavus ceļus. Par taviem likumiem man ir prieks. Es neaizmirsīšu tavu vārdu. Dari labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs. Tad es sekošu tavam vārdam. 119. psalms no 15. līdz 17. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļas kokas zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savu bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izraēlu. 128. psalms.

Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz to kungu, tu esi mans kungs. Bez tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. 16. psalms no 1. līdz 6. pantam.

Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm. Stiprin manu dzīvi ar tavu taisnību. Ak, kungs, lai man notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda, ka es varu atbildēt savam nopēlējam, jo es paļaujos uz tavu vārdu. Un neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu, jo es gaidu uz tavām tiesām. 119. psalms no 40. līdz 43. pantam.

Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu. Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos tavus baušļus. 119. psalms no 71. līdz 73. pantam.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma uz Gitita. Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. 8. psalms, 1. 2. panti.

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 119. psalms no 115. līdz 117. pantam.

Asaru upes izplūst no manām acīm, tādēļ, ka daudzi netur tavus baušļus. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. 119. psalms no 136. līdz 138. pantam.

Viņš tiesās pasauli pēc taisnības. Viņš lems par tautām pēc patiesības. 9. psalms, 9. pants.

dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Stiprina manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. 119. psalms no 133. līdz 135. pantam.

Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairoks visiem, kas pie viņa tveras. 18. psalms, 31. pants.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9. 10. pants.

Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja Benjamīnieša Kuša vārdu dēļ. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man, ka viņi nesaplosa mani kā lauva, tādēļ, ka es esmu bezpalīga. Kungs, mans Dievs, ja es to esmu darījis, ja netaisnība līp pie manām rokām, ja es esmu pāri darījis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja, vai arī zaudējums nodarījis tam, kas bez pamata man bija naidīgs, tad lai ienaidnieks mani vajā un gūsta, lai min pie zemes manu dzīvību un iegrūž pīšļos manu godu. 7. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas Mateja Baptistu draudzes.
1: Mīļā draudze, liels prieks jūs redzēt un sveiki šajā rītā Mateja. Šodien mēs svinam jau 159 gadus Mateja draudze pastāv, lai arī sākumā, kā ar citu nosaukumu, bet tās saknes mums ir. Un tas mērķis jau vienmēr ir bijis viens un tas pats. Lasīt Dieva vārdu, mēģināt to saprast, mēģināt to pielietot praksē un nest evaņģēliju vēst pēc iespējas tālāk un plašāk. Mēs, gatavojoties šiem svētkiem, esam 21 dienu skatījušies Dieva apsolījumos. Un šodien mums ir jāieskatās romiešu, Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļā. Tas būtu 37. Pants, bet es vēlos nolasīt mazliet arī kontekstam pāris pants pirms tam, kur Pāvils raksta šādi. Viņš saka, ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodot nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujumam avim, bet visā tajā mēs pār pārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Amen. Dieva vārds mums rāda to, ko mēs zinām praksē. Tik bieži dzīve ir arī dažādu cīņu, izaicinājumu pilna, bet kopā ar Kungu Jēzu Kristu mēs vienmēr paliekam uzvarētāji, jo mēs paliekam viņā. Mūsu uzdevums ir arvien vairāk līdzināties viņam un liecināt par viņu, par viņa brīnumu darbiem, slavējot, pateicoties, svinot viņu. Un arī šodien mēs īpaši pateicamies Dievam par to, ka viņš ir bijis ar mums šos 159 gadus un turpina būt ar mums ieejot 160. Gadā. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un ka mēs varam zemoties viņu priekšā lūkšanā. Un tad mēs varam viņu slavēt. Kungs Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par Tavu žēlastību. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi ar mums katru dienu, arī šajā rītā, ka mēs varam palikt Tevī, ka mēs varam palikt Tavā uzvarā. Kungs, ka mēs varam palikt Tavā mīlestībā. Kā mēs varam klusēt par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē? Es lūdzu, Kungs Jēzu, ka Tavs vārds tiek pagodināts tagad un vienmēr. Tavs slava un pateicība par šo žēlastības dienu un par katru mirkli kopā ar Tevi. Āmen. Slavēsim mūsu Kungu.

ik viens lai teica savus darbus. Kungs Dievs, tavs darbs mūsu draudzē pirms gadu desmitiem daudziem, pirms pusotra gadsimta. Viņš ir liels un tavs darbs katra mūsu dzīvē, mūsu sirdī, arī tas ir liels. Paldies par svētku dienu. Paldies, ka tu mums atklājies kā nemainīgais Dievs. Laiki, varas, apstākļi, izaicinājumi ir mainījušies. Tu, Dievs, tavs vārds ir stiprs, nesatricināms savā nemainīgumā. Mēs tevi pielūdzam un slavējam. Tu esi mūsu kungs. Mūžam tāds.

piepildi mūs. Debes Dievs, debes Tēvs, paldies, ka Tu esi Alfa un Omega. Kāds bija vakar, tāds esi šodien, un tāds Tu paliksi mūžu mūžos. Ka Tu esi nemainīgs, kungs, ka Tu esi sākums un ka Tu esi gals, kungs, un ka Tu vari būt stūrakmens šai draudzei, ka Tu vari būt stūrakmens mūsu dzīvei, kungs, uz kā mēs būvējam un ejam katru savu dzīves soli. Un šajā brīdī, kungs, mēs gan pateicamies, kungs, par to, ko esam varējuši piedzīvot, kungs, gan lūkšanā liekam Tavās rokās visu, kas mūs sagaida mūsu dzīvē. Ka mēs skaitam katru svētību, ka ejam cauri dzīves cīņām ar paļāvību uz Tevi, uz Tavu labo prātu. Kungs, Dievs, mēs lūdzam par mūsu tautu svētī un sargi to, atklājies, ka kungs un ķēniņš daudziem, kungs, ka mēs varam redzēt, ka mūsu tautu mostās, ka var nākt garīga pamošanās, kungs, un ka tie, kas ir bijuši tālu no Tevis, kas ir bijuši dusmības bērni, kungs, var kļūt par Taviem mīļotiem bērniem un pievienoties Tavai draudzei. Dzīves Dievs, mēs Tev slavējam un pielūdzam šodien un vienmēr. Amen.

0: Šodien mēs lasīsim no 2. vēstules korintiešiem, 5. nodaļas 11. līdz 21. pants. Mēs, kas pazīstam bijību Kunga priekšā, pārliecinam cilvēkus. Dievam mēs esam skaidri redzami, un es ceru, ka esam redzami arī jūsu sirdsapziņai. Mēs neizceram atkal sevi jūsu priekšā, bet dodam jums iemeslu ar mums lepoties, lai jums būtu, ko atbildēt tiem, kas lepojas ar ārēju redzamo, nevis to, kas sirdī. Ja esam bijuši neprātīgi, tas ir bijis Dieva dēļ. Ja esam saprātīgi, tas jūsu dēļ. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vēl sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies.
1: Tā kā no šī brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis, un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi, un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Lūksim. Paldies Tev, Jēzu, par draudzi, par Mateju, kurā varam būt šodien un ka varam būt daļa no tā. Un paldies, ka Tu esi mūs tik ļoti svētījis un vadījis cauri laikiem, cauri šiem daudzajiem gadiem. Un paldies, ka tiešām mēs varam nest šo izlīgumu vēsti tālāk šajā pasaulē un sludināt atgriešanos no grēkiem un Tavu evaņģēliju, kurā mēs arī esam glābti. Un paldies Tev par svēto garu, kas mums palīdz un atgādina visu to, ko Tu esi mums mācījis. Es lūdzu, ka Tu vadi tālāk šo dievkalpojumu un atver mūsu sirdis sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies pateikt. To lūdzu Tavā vārdā. Āmen.
2: Mēs Matejā esam. Es gribētu teikt, ka mēs esam draudz visiem cilvēkiem. Lai šeit sastaptos ar Jēzu Kristu un piedzīvot jaunu iespēju savai dzīvē. Tas nenozīmē, ka visi dzīvesveidi tiek tolerēti un pieņemti, bet visiem cilvēkiem ir vajadzīga vēsts. Vēsts par glābēju, vēsts par Jēzu, par žēlastību. Mēs zinām, ka žēlastības laiks kādreiz beigsies, bet šodien tas vēl ir pieejams. Kādam mums būs jāatbild par savu dzīvi, tad, kad Kristus nāks otro reizi, bet katram no mums nāksies atbildēt par savu dzīvi, tad, kad mūsu zemes laiks būs izbeidzies. Mēs šeit Matejā esam tāpēc, ka ir bijuši kādi pirms mums, kas ir uzticami dzīvojuši savam kungam, kas ir atļāvušies, lai Dievs viņus lieto. Kā toreiz Jānis Zirnieks ar savu sievu Doroteju, kad viņi pārvācās uz Latviju, pārvācās uz Rīgu no Ventspils un meklē šeit darbu, un viņi vienkārši vēlējās turpināt to, ko viņi bija iesākuši. Viņi gribēja atrast kopienu, kurai piederēt, kur studēt Dievu vārdu, lai to lasītu, saprastu un pielietot dzīvē. Un sākumā atrodot kādu brāļu draudzi, kurai piederēt, bet ātri vien saprati, ka īsti nebūs pa ceļam, jo atšķīrās izpratni par to, kā izskatās kristība un kā citas rakstietas būtu skaidrojums. Un tad no šīs pašas brāļu draudzes, kā teica, bet ir vēl kādi baptisti no Kurzemes ciemiem un pilsētām, kas ir pārvākšies Rīgu, nāciet kopā. Un sākumā viņi to arī darīja, un šī kopiena auga. Ne tikai tāpēc, ka vēl kādi pievienojās no Kurzemes, bet tāpēc, ka viņi ar to savu praksi, kad viņi lasa vārdu un pielieto praksē, atstāja pozitīvu ietekmi ikvienā vietā, kur viņi bija. Nu, pat lasījām šos vārdus no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, kuru arī vēlos šodien apskatīt kopā ar jums, domājot par to, kāds ir draudzes uzdevums. Bet kā, kad mēs skatāmies vienmēr to kontekstu, kur Bībeles tekstu autors ir rakstījis, un šeit tas ir Pāvils, kas raksta savu jau kārtējo vēstuli šai draudzē Korintas pilsētā, un Korinta bija tirzniecības tāds centrs, ļoti multikulturāla pilsēta, ar daudzām reliģijām, ar daudzām pārliecībām, ar daudz ko, kas notiek apkārt. Un mēs pat zinām no pirmās vēstules korintiešiem, ka šajā draudzē bija cilvēki ar ļoti dažādām ticības pieredzēm un arī ar savu no to moru.

atstājās Kristus soģa krēslu priekšā. Lai katrs pēc savu nopelnu saņemtu par visu, ko savā dzīvē darīs, vai labu, vai ļaunu. Vienalga ticīgs vai tu neticīgs esi cilvēks, bet mūsu dzīves dienas ir skaitītas. Mēs, protams, ceram, ka mēs visi dzīvosim līdz 85 gadiem un aizmigsim mūžu miegā tā skaisti un bez sāpēm, bet mēs nezinām, kuram Dievs uzticēs dzīvot 100 un vairāk gadus un kurš nomirs tuvākajā laikā. Bet viņš saka skaidri, pilnīgi visiem cilvēkiem būs jāstājās taisnā soģa kunga Kristus viņa krēsla priekšā. Un tur mēs atbildam par savu dzīvi. Un mēs zinām, ka mēs savā spēkā būtu pelnījuši taisnīgu sodu. Bet tāpēc, ka mēs ticam Jēzus evaņģēliem, mēs varam iet ar mieru savā dzīvē cauri. Bet vēl vairāk, tas mums iedod šo apziņu, ka labā vēsts, evaņģēlijs, vēsts par glābēju Jēzu nav pašpatēriņam. Tikai lai mēs paši tā mierīgi varētu dzīvot, bet tas ir dots ar tādu misijas apziņu. Ka mēs esam šeit, šajā laikā, šajā pilsētā, šajā zemē, šajā kontinentā, uz šīs pasaules ar mērķi. Nu, pat lasījā, mēs, kas pazīstam Bību kunga priekšā, un par Bību mēs runājām pirms pāris nedēļām, ne? Ka tas ir visas gudrības un atziņas sākums, ja tev ir Bība kunga priekšā. Mēs, kas pazīstam Bību kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus Dievam. Mēs esam skaidri redzam, un es ceru, ka esam redzam arī jūsu sirdsapziņē. Redz, viņš saprot, tāpēc, ka mēs apzināmies, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, un mēs apzināmies, ka viņš ir suverēns, varens, taisnīgs Dievs, kuram nav nekāds pienākums mūs apžēlot, bet viņš tavā lielajā mīlestībā to dara. Tāpēc mēs izmantojam visu savu dzīvi, lai kalpotu šim evaņģēlim un pārliecinam cilvēkus. Es saprotu, ka noteikti mūsu katra sociālo tīklu burbuļi un saturs atšķirās, jo tie algoritmi tik ļoti pielāgojās. Bet vienkārši es apbrīnoju to, cik daudz šajā brīdī pasaulē ir jauni puiši un jaunas meitenes, un ne tikai jauni, bet arī dzīves pieredzējuši vīri un sievas, kas izmanto šo prāta spēju un savu apoloģētiku, skaidro to, ka Dievs stāv pār visam un ka ikvienam cilvēkam vajadzēs kādien stāties viņa priekšā. Un viņi mēģina pārliecināt jaunus un vecus sievietes un vīriešus, gan bagāts, gan nabagus to, ka pakļaujies zem Kristus autoritātes. Viņi mēģina būt viņam par godu. Un viņš saka, es ceru, mēs esam skaidri un redzam jūsu sirdsapziņai. Pārvisam es zinu, ka Dievs mūs redz. Un šai būtu jābūt mūsu tādai savā ziņā mērķim, ka mēs ar visu, ko esam saņēmuši, esam par gaismu šai pasaulē. Un tas ir arī tas, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Jūs būsiet mani liecinieki. Tas nav tāds vēlējums, tas nav redzējis, kā sanāks, bet tas ir apgalvojums, tā ir pavēle, tas ir uzdevums, ko Jēzus saka. Viņš zin, mēs būsim viņa liecinieki. Jeruzalmē, Jūdajā, Samarijā un pašam pasaules galam. Mūsu uzdevums ir būt Kristus lieciniekiem. Mūsu uzdevums ir, piemēr kā draudzei, gan turoties kopā, gan ejot uz priekšu, ejot ikvienā vietā, kur mēs dodamies, ka mēs esam Kristus liecinieki. Un tur viņš arī, Pāvils, viņš turpina. Viņš 12. pantā saka, mēs neizceļam atkal sevi jūsu priekšā, bet dodam jums iemeslu, ar mums lepoties, lai jums būtu, ko atbildēt tiem, kas lepojas ar ārē redzamo, nevis to, kas sirdī. Pirmām kārtām, es domāju, tas risks bieži vien ir, ka mēs sākam to ārē redzamo likt augstāk par to, ko Dievs skata. Un Dievs skata sirdi. Dievs redz apslēpto. Dievs redz tos darbus, ko tu dari. Gan labos, gan netik labos, ar tiem, kuriem tu gribētu palapoties, un tiem, kurus tu gribētu apslēpt. Dievs to visu redz. Viņš redz

redz tavas sirds visdziļākās ilgas un motīvus. Un tas ir tas, ko Dievs tiesā. Mēs cilvēcīgi tā nespējam. Mēs cilvēcīgi skatāmies tos reālos augļus, tos rezultātus. Mums gribas izmērīt. Mēs gribam redzēt, nu, vai ir kaut kāds progress. Un ja nav progresa mūsu dzīvē, tad mums liekas, šis ir bezjēdzīgi, šis ir grūti. Tas izsūc spēku. Bet ja mēs redzam, ir izaugsme, es šajā lietā kļūst labāks, kādam tas ir noderīgi, tad mums pašiem ir lielāks prieks. Bet arī citi redz, ok, šim es varu uzticēties. Un mēs varam teikt, mēs negribam, ka mūsu motivācija jebkurā brīdī pašmērķīgi kļūtu par, nezinu, piemēram, skaitlisku pieaugumu. Mēs priecājamies par to, bet tas nav pašmērķis, ka mēs kā draudze augam. Mēs gribam augt, tāpēc, ka cilvēku dzīves tiek mainītas. Mēs gribam priecāties par skaistiem skaitļiem ar lielām kristībām, par ko mēs varam pateikties iepriekšējos gadus. Bet mērķis jau nav tas skaitlis. Mērķis ir, ka cilvēku dzīve tiek mainīta. Un šo ir ļoti grūti, grūti tā pašam, teiksim tā, mēs varam ātri paši savu melot. Mēs varam slēpties aiz tā, bet meklēt vajag to vērtību Dievā un šo īsto uzdevumu. Mēs negribam izcelt sev, mēs gribam, ka Kristus vārds ir pāri visam. Jā, šodien mēs sakam, mēs esam matais, mēs esam mataieši, iesim ārā, bet īstenībā galvenais mērķis, lai mūsos var Kristu ieraudzīt. Un ja kāds matajā var ieraudzīt Kristu, slava Dievam par to. Tas ir mūsu mērķis, lai Jēzus vārds būtu zināms Rīgā, šeit centrā, caur mēdījiem visā pasaulē. Tas ir mūsu mērķis un uzdevums. Ja esam bijuši neprātīgi, tas ir bijis Dieva dēļ. Ja esam bijuši saprātīgi, tas ir jūsu dēļ. Es pieņemu, ka daļa no jums zina, daļa varētu nezināt. Kā jau Laura uzrunā bērniem teica, mēs kā draudzi esam pulcējušies dažādās vietās. Pēdējos vairāk nekā 120 gadus mēs tiekamies šeit, šajā ēkā. Kas tika uzbūvēt 900, sāka būvēt 900. Gadā, 902. Pabeigt. Bet pirms tam mēs tikāmies dažādās lokācijas vietās, jo draudze auga, viņi pārauga vienas telpas, viņi devās uz citām, tur viņiem akal nevarēja ilgāk uzturēties, viņi mainīja. Viņi sev ieguva, viņi nopirka īpašumu, viņi uzbūvēja savu dievnamu, kurā viņi pulcējās. Un tur bija, vēstures grāmatās varat izlasīt detalizētāk, bet tur bija problēma gan ar mācību, gan arī ar finanšu pārvaldību. Kā rezultātā lielākā draudzes daļa teica, mēs nevaram sekot šim. Viņa aizgāja. Un reizē, protams, tā palikusī draudzes daļa. Viņi nespēja vairs uzturēt to namu. Kā rezultātā tas tika atsevināts, bet tie, kas vēlāk nopirka šo zemi, viņi teica, mēs samaksāsim to parādu. Mēs uzņemsimies tās parādu saistības. Un kamēr viņi to vēl maksāja, kādi brāļi no draudzes padomes, nesaskaņot ar draudzes padomi, nopirka šo zemi. Finansiāli pārdrošs lēmums. Iespējams, ka šodien es gribētu teikt, ka mums būtu jāspēj pieņemt pārdrošs lēmumu Dievam par godu. Bet viņi teica, mēs gribam Dieva dēļ būt nesaprātīgi, kā šeit Pāvils saka. Ja esam bijuši nesaprātīgi, tas ir bijis Dieva dēļ. Un reizē mēs, protams, gribam būt atbildīgi pret visu, ko jūs darat. Mēs negribam būt viegliprātīgi. Man šajā vasarā, esot Baltijas pastorālā institūta drafta nometnē, manās rokās nonāca interesanta grāmata. Kāds no puišiem, viņš tur mācītāja kabinetā skatījās un ievēroja, ka tur ir 1937. Gada strādnieku kalendārs. Un viņš nezin, kā dēļ aiz gara laika bija sācis šķirstīt un atradis vienā no lapas pusēm, viņš bija atradis vienā no labas pusēm Rīgas matai draudzes reklāmu. Jūs tur nespēsiet gan jau salasīt, bet arī mūsu tēvi, viņi vienkārši 37. Gada izmē, nekas, ka viņi mūs saukā par sektantiem vai tur tā jocīgi uztvarā mūs, mēs iesim pie viņiem, mēs gribam vēsti aiznest. Un tur rakstīts, es jums nolasīšu priekšā, tas ziņojums nav garš. Dievkalpojums svētdienās, svētku dienās, 10:00 rītā, tagad ir, zinu, 11:30, un 5:00 pēcpusdienā, bet ceturtdienās un dievkalpojumu 7:00 vakarā. Svētdienās, 2:00 ir bērnu dievkalpojumu, svētdienas skola. Un tad ir šis vēstījums, kurš stāv pāri laikiem. Es domāju, arī šodien
mēs parakstamies zem tiem vārdiem. Mēs sludinām Dieva mīlestību, Dieva taisnību visiem ļaudīm. Katrs patiesības meklētājs ir mums mīļš ceļabiedrs. Mums dievkalpojumos katrs var noskaidrot, kur pavadīt mūžību, kā iegūt augstāko laimi, sirds mieru, labu apziņu un sadraudzību ar Dievu. Ja esi noguris par saviem grēkiem, ja dzīve tev vīlusi, ja esi viens, tad nemeklē mieru grēcīgā dzīvē. Nāc, mēs par tevi, ģimeni un tavām vajadzībām lūksim Dievu. Jēzus saka, kas nāk pie manis, to es neizmetīšu ārā. Ja tev ir spēks un darba prieks, tad apdomā, kam tu sevi gribi ziedot. Un tu tur ir dziesmas vārdi. Un liekas tik skaisti, ka vienkārši sekulārā, pasaulīgā kalendārā mums brāļtais pērkam reklāmas laukumu. Mēs gribam, lai cilvēks, kurš vienkārši iet cauri savam kalendāram, saviem plāniem, viņš kādā brīdī tiek konfrontēts ar vēstu par Jēzu. Un mēs gribam, lai šodien arī vēsts par Jēzu iet pāri Mateja mūriem, ka vēsts iet mūsu pilsētā, mūsu sociālos tīklos, visos medijos, kur vien mēs varam būt. Un tāpēc mēs turpinām, ja kamēr vien mums Dievs ļaus būt gan Latvijas televīzijā, gan radio stacijās, gan katoļu televīzijās un katoļu radio, kur mēs, liekas, mums kaut kādās lietās nav pa ceļam. Bet realitātē svarīgākais ir, ka vēsts iet plašumā. Ka mēs varam kaut kādus šos pozitīvā ziņā dullos lēmumus pieņemt un darīt Dievam par godu. Un kas zin? Kas zin šodien varbūt arī tas, ko mācītājs Mārtiņš teica, un aicinājums par došanos misijā. Varbūt kādam tas rezonē, un viņš saka, tas izklausās traki. Es nezinu, kā es to izdarīšu. Bet ja Dievs aicina, mums ir jābūt savā ziņā pārdrošiem. Un tad Pāvils viņš saka, Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem. Tad arī visi ir miruši. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvot vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir augšām cēlies, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Kristus stāv pāri. Un tajā brīdī, ka mēs ļaujamies viņa mīlestībai un uzticamies viņa žēlastībai, ko viņš mums dāvina, ka mūsu grēki ir izlīdzināti, nomazgāti. Mēs patiesībā zaudējam to piederību paši sev, bet tam mēs atdodam to Dievu rokās. Un mums ir jāļauj, ka viņš var lietot mūs. Un tas izlīgums starp cilvēku un Dievu ir iespējams tikai caur kungu Jēzu Kristu. Senos laikos cilvēki upurēja dzīvniekus tam. Viņi nogalināja, vai tas bija putns, vai jērs, vai kaza, vai kāds vērsis. Bet viņi mēģināja, viņi saprata, ka par jebkuru pāri darījumu ir vajadzīgs sots. Ir jābūt taisnīgam upurim. Un tad, lai viņi būtu Dievu priekšā nomazgāti. Jo Dievs ir svēts. Un viņš turpina uzturēt šo. Un šodien ebreju kopiena šodien svin savus otrus lielākos svētkus. Pasākumu svētki ir lielākie, kur mēs sakam lieldienas. Un šodien viņi svin Jom Kipur svētkus. Un tos jūs varat mūsu grāmatās izlasīt precīzi par tiem. Bet tas ir, tā ir izlīdzināšanas diena, jeb salīdzināšanas diena. Kad priesteris upurēja dzīvnieku par savus tautas grēkiem. Viņš uzlika rokas uz tā lopiņa galvas un simbolis tiec šeit visi tautas grēki tiek uzlikti. Un viens lopiņš tika nogalināts, otrs tika aizsūtīts tuksnesī, lai viņš nomirst. Un no tā mēs iegūstam teicienu grēkāzes, vai ne? Jo tu uzliec simboliski visus savus tautas grēkus un aizsūti viņu tuksnesī, lai viņš nomirst. Un šodien šie svētki ir ebreju kopienā. Viņiem ir liels no, sākot no šī vakara un viss rītdien. Un mēs zinām, ka tas viss vairs nav vajadzīgs. Jo vienreiz par visām reizēm Kristus ir paņēmis visus mūsu grēkus. Nav neviena grēka, kurš būtu pārāk liels, ko Kristus nebūtu samaksājis. Mums vairs nav jāupurē kaut kādi dzīvnieki. Kristus ir paņēmis visu to smagumu, visu to grēku, visu to nastu uz sevi. Un ziedojies mūsu labā. Un mēs tādēļ varam iet un liecināt par to. Un tādēļ, Pāvils saka, tādēļ, tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss ir tapis jauns. Mums
mums jāapzinās, ka mēs esam jauns radījums Jēzu. Mana vecā pagātne, vecā identitāte, tā ir pagājusi. Kāds vīrs, ko mēs runājām, mēs runājām, viņš stāstīja par savas jaunības dienas dullajiem darbiem, ko viņš darījis. Un viņš runāja par kādu mācītāju, kurš tagad sludina evaņģēliju. Un viņam ir liela ietekme. Tāpēc, ka es neesmu viņu to saskaņojis, es nesaucu vārdu, bet viņa vecajā dzīvē viņš bija daudz alkoholu patērējis, daudz kļūdus pieļāvis. Un šis vīrs, viņš saka, tik interesanti, tik reizē siriāli ir klausīties tajā vēstī, ko viņš sludina. Jo es esmu visus krūmus izgulējis kopā ar viņu, kad mēs dzīvojam vecā dzīvē. Un tu saproti, arī tavā dzīvē var būt virkne problēmas, kļūdas, atkarības, bet tad, kad tu tiec sastopies ar Kristu, ar viņa mīlestību, ar žēlastību, tad viss vecais ir pagājis. Tu netiec tiesāts vairs pēc tiem darbiem, bet tu saņem žēlastību. Un redzi, viss ir taps jauns. Un 18. pants, viņš rāda, viss ir no Dieva. Mums kādreiz gribas teikt, nē, es sakārtoju savu dzīvi. Es izmainīju kaut kādas prakses, bet nē. Pāvils ļoti skaidrs saka, žēlastība ir no Dieva. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlikšanai kalpot. Mums ir iedevis salīdzināšanas amatu, 65. gada tulkojumā, iedevis salīdzināšanas amatu, iedevis mums šo uzdevumu kalpot šai izlikšanai. Tas ir mūsu kā draudzes pirmais uzdevums. Mēs nākam šeit nevis, lai dziedātu dziesmas. Mēs nākam šeit, protams, lai slavētu Dievu arī ar dziesmām, lai lasītu Dievu vārdu, bet pār visam mūsu uzdevums ir doties un kalpot šai vēstī. Kalpot mūsu kungam, mūsu Dievam, atdot visu savu dzīvi viņa rokās. Un tad mēs redzam tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi. Un nepieskaita cilvēkiem viņa pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Tava vecā dzīve, tavas kļūdas, tas viss ir šī vēsts par Dieva žēlastību. Ka tu biji tur un tevi izrauj no turienes ārā. Ka tu biji pelnījis sodu un Dievs tevi izceļ ārā. Un tas jau ir Mateja stāsts. Kāpēc mēs kā draudzi saucamies par Mateja draudzi? Tāpēc, ka Apostols Matejs, šis nodokļu iekasētājs, tautā ienīsts, nodevējs, kurš strādā okupācijas varas labā, viņš sastopās ar Kristu, un Kristus saka, nāc un seko man. Viņš nerunā par kļūdām, viņš nerunā par pagātni. Viņš vienkārši saka, nāc, seko man, un visas viņa kļūdas tiek nomazgātas, jo Kristus zina, ka viņš par viņu samaksās. Kristus zina, ka viņš par tevi ir samaksājis. Tavas pagātnes kļūdas ir samaksātas. Tu esi atpirkts no tām. Vainas apziņai nav vietas tavā dzīvē. Ir tikai žēlastība. Tava atbildība ir Kristu ceļos Jēzus priekšā. Saņemt to kā dāvanu. Nākt viņu priekšā grēku nožēlā. Un slavēt viņu ar pateicību. Un atdot savu dzīvi viņa rokās. Viņš turpina, viņš saka, Kristus dēļ. Kristus dēļ mēs esam sūtņi. It kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Daudz vieglāk būtu teikt, re, kur ir trīs soļi, kā sakārtot dzīvi, pieci soļi, kā sakārtot dzīvi, bet ir viens solis. Un tas ir pieņemt evaņģēliju, pieņemt Kristus upuri, nožēlot grēku, sekot viņam, tas ir viens solis. Dievs ir vienas lūkšanas attālumā. Viņš saka, nāc pie manis, kāds tu esi. Un mēs kā draudze, mēs katrs esam aicināti būt liecinieki. Un es saprotu, ka bieži vien jautājums, bet kā? Bet kā? Un tāpēc arī šis kurs, par ko mācīties Ainars teica, pievilcīga kristietība.
Mēs gribam palīdzēt praktiskā veidā sagatavoties, kā tu vari savā darbā, savā ģimenē, savā draugu lokā, savā kāpņu telpā, ikvienā savā dzīves jomā, kā tu vari liecināt par Jēzu. Mēs sākot ar nākamo svētdienu, domāsim mērķiecīgi, kā mēs varam parādīt Jēzu savā dzīvē saviem līdzcilvēkiem. Mēs gribam būt Jēzus vēstneši ikvienā vietā, kur mēs esam. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Un ironiskā kārtā, un patiesībā mums ar Aineru ir jāuzņemās liela atbildība par šo, tad, kad mums bija draudzes izvērtašanas anketa, jūs teicāt, bet mēs esam vāji evaņģelizācijā. Tas ir mūsu ar Aineru sauciens jums un pašiem sev, Kungs Jēzu, darbojies caur mums. Mēs gribam būt par liecību šajā pilsētā. Mēs gribam būt par liecību šajā pasaulē. Mēs gribam nest tavu vēsti tik vienā vietā. Tas ir tāpēc mēs šim visam ejam caur. Tāpēc mēs par to runājam. Mēs gribam, lai Svētais Gars var iztīrīt no mums visu lieko un ņemt un lietot mūsu savam godam. Es ticu, ka mūsu katra dzīvē ir pāris cilvēki, par kuriem mēs lūdzam Dievs glāb viņus. Vai tas ir tavs ģimenes loceklis, vai kādi draugi, vai kolēģi, par kuriem tu turpini lūgt, tu redzi, ka viņi iet pazušanā. Un saka, Dievs glāb viņus. Un Dievs saka, jā, es caur tevi gribu liecināt viņiem. Un, protams, viņš var pievest vēl citus cilvēkus, un iespējams tā būs. Bet viņš grib caur tevi liecināt viņiem. Un tieši tādēļ šie vārdi, ko arī Pāvils rakstīja, bet pirmajā savā vēstulē korintiešiem rotā mūsu draudzi sarku. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Mēs sludinām Kristu krustā sisto. Tam ir jābūt visam, ko mēs darām. Tā ir centrālā vēsts. Tā ir glābšanas vēsts. Tā ir vēsts, kas ir izmainījusi mūsu dzīvi, un mēs ticam, ka tā ir vēsts, kas var izmainīt jebkura cilvēka dzīvi. Neviens nav par tālu. Dievs savu darbu nav pabeidzis. Dievs jau projām sūta un aicina mūs. Viņš mūs aicina sekot viņam, līdzināties Jēzum un liecināt par Jēzu. Pavisam vienkārši, bet tas prasa visu. Tas prasa nolikt malā savu ego. Tas prasa ieicināt, lai Dievs pārņem vadības grožu tavā dzīvē. Tas prasa, lai tu būtu gatavs atsaukties un darīt arī varbūt kaut ko neērtu. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un izlūkties Dievu svētību par savu draudzi un par savu dzīvi. Kungs Jēzu, slāvam pateicību par žēlastību. Paldies, ka tu to esi parādījis mums, ka mēs to varam saņemt kā nepelnītu dāvanu. Paldies, ka tu esi joprojām dzīvs un aktīvs mūsu dzīvēts ar savu garu. Lūdzam, ka tu tīri ārā visu lieko, visu, kas tev nav tīkams, lai mēs tev būtu ērts instruments tavās rokās. Svētī mūs kā draudzi. Turpini veidot un audzēt, Kungs, lai mēs būtu tev lietojami šajā pilsētā, šajā laikā. Kungs, ka evaņģēlī vēsts var iet plašumā. Kungs, ka Jēzu, tevi var mūsos ieraudzīt, tik vienā matējietī, ka tevi var ieraudzīt. Jo tu esi svēts, tu esi varens, tu esi godāts, Kungs. Tu esi vārds pār visiem vārdiem. Tu esi vienīgais ceļš pie Dievu. Jēzus, tev slava, tev gods un pateicība tagad un vienmēr. Āmen.

0: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Rīgas Mateja Baptistu draudzes.
1: Kristīgais radio.

Svecelnieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, kungs, tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Izrēl, ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēlu no visiem viņa noziegumiem. 130. psalms.

bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā tavā svētnīcā. 5. psalms, 8. pants.

Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā. Viņš manu elkoni mācīja karot un manas rokas uzvilkt vara stopu. 18. psalms no 33. līdz 35. pantam.

bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelz zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Otrais psalms no 6. līdz 12. pantam.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Otrais psalms, 5. pants.

Es steidzos bez kavēšanās pildīt tavus baukšļus. Bezdievi apmetuši ap mani valgus, tomēr es neaizmirstu tavus baukšļus. Nakts vidū es ceļos, lai pateiktos tev par tavas taisnības tiesām. 119. psalms no 60. līdz 62. pantam.

Vieniem viņu spēks ir kararati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu dieva vārdu. Viņi sabrūk un krīt, bet mēs turamies un stāvam stipri. Ak, kungs, palīdzi ķēniņam un uzklausi mūs ar vienu, kad tevi lūdzam. 20. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Halleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē. Liela ir tā kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. 111. psalms, 1. 2. pants.

Es noskaņoju savu sirdi, vienmēr pildīju tavus likumus līdz galam. Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu tavus baušļus. Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz tavu vārdu. 119. psalms no 112. līdz 114. pantam.

Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību, glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu? Kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu? Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam? Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. 15. psalms.

Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. 16. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Dāvida psalms. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

Tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augļiem vienu es celšu uz tava troņa. Ja tavi dēli turēs manu derību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņu dēli sēdēs mūžīgi uz tava troņa. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. 132. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atverīt lūdzu savā bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Mēs esam nonākuši jau līdz pēdējai nodaļai. Šodien svētrunai es esmu devis nosaukumu Nākotnes pareģojums Dievišķā tiesas diena. Patiesībā šī rakstu vieta mums atklāj smago artilēriju attiecībā uz nākotni. Es gribu šo runu iedalīt trīs segmentos. Pirmkārt, mēs runāsim par tā kunga dienas tuvošanos pirmajā un otrajā pantā. Tad trešajā pantā par neticīgajiem un tā kunga dienu, un visbeidzot par ticīgajiem un tā kunga dienu no 4. Līdz 11. Pantam. Sāksim ar tā kunga dienas tuvošanos. Pāvils to piemin 2. Pantā. Tā kunga diena nāk. Runājot par tā kunga dienu, ir svarīgi saprast, ka šeit nav domāta viena diena. Vārdam diena ir vairākas nozīmes gan oriģinālu valodā, gan angļu valodā. Vārds diena var apzīmēt 24 stundas ilgu laika periodu. Bet tāpat vārds diena var attiekties uz nenoteiktu laika periodu. Nu, ja es teiktu, savas jaunības dienās es varēju spēlēt basketbolu 4 stundas pēc kārtas. Tas nebūtu melots, bet es jau nerunāju par kādu vienu konkrētu dienu. Tāpat arī runājot par tā kunga dienu, mēs nedomājam vienu konkrētu dienu. Kad Bībelē runāts par tā kunga dienu, ar to ir domāts neilgs laika periods vairāku gadu garumā, kura laikā Dievs izlies savas dusmas un sodu pār neticīgo pasauli. Viņš izlies savas dusmas pār tiem, kas ir pagriezuši muguru dzīvajam Dievam, atkrituši no kunga Jēzus un izvēlējušies plato ceļu, kas ved uz iznīcību. Neret mēs aizmirstam, ka Bībele par to māca. Jesajas grāmatā 61:2 šī diena ir aprakstīta kā tā kunga atmaksas diena. Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļā mēs redzam ļoti interesantu ilustrāciju. Tā ir minēta kā jēra lielā dusmu diena. Parasti jēri ir ļoti maigi un tos lieto kā upura dzīvniekus. Tomēr šī būs jēra lielo dusmu diena. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ko Pāvils saka. Pirmajā pantā viņš raksta, bet par laiku un stundu. Pāvils saka ticīgajiem, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kā tad zaglis nāk? Zaglis nāk negaidīti, viņš nāk tad, kad jūs vismazāk viņu gaidāt. Vai varat iedomāties situāciju, ka zaglis, kurš ir nodomājis aplaupīt jūsu māju, atsūta jums e-pastu vai telefonu īziņu ar tekstu: es ieradīšos 4. 2. Naktī, lūdzu nolieciet visas vērtīgās mantas vienā vietā un tad varat droši gulēt. Zaglis grib nākt tieši tad, kad jūs viņu vismazāk gaidāt. Un Bībele mums atklāja, ka tā kunga diena nāk tieši tāpat. Ko tas nozīmē neticīgajiem? Tas mūs aizved līdz 3. Pantam, kurā runāts par neticīgie un tā kunga diena. Ievērojiet, kas šeit ir teikts. Kad viņi sacīs, kas tad ir viņi? Viņi ir neticīgā pasaule, cilvēki, kuriem nav attiecība ar Kristu, cilvēki, kuri viņu ir atraidījuši, kuri ir pagriezuši muguru dzīvajam Dievam. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Sieviete nekad nevar precīzi pateikt stundu un laiku, kad sāksies dzemdības. Tās var sākties naktī, kad esat saldi aizmiguši, vai arī brauciet ar auto, tāpat tas būs ar tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu. Pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs aizbēgt. Ordināli valodā šeit lietot spēcīgāk vārdi, viņi nekādā gadījumā neaizbēgs. Redz tā kunga diena nāk briesmīga ar dusmām un ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātu tajā esošos grēciniekus. Jo debesu zvaigznes un viņu zvaigznāja nespīd vairs, saule uzlecot aptumšojas un mēnes nedod savu gaismu. Jā, es piemeklēšu pasaules ļaunumu un bezdievju noziegumu. Es iznīcināšu lepno augstprātību un pazemošu varmāku lielību. Tā kunga diena būs skarba un briesmīga. Es gribu atvērt vēl kādu rakstu vietu no Cefānijas grāmatas pirmās nodaļas no 14. līdz 18. pantam. Tā kunga lielā diena ir tū. Tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, tā kunga diena, pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā, jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumju un baiļu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un nakts melnuma diena, mākoņu un miglas diena, diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām, pret augstiem cietokšņiem, torņiem kaujas saucieni un tauru skaņas. Es iedvesīšu ļaudīm bailes, ka tie staigās apkārt, taustīdamies kā akli, jo viņi ir grēkojuši pret to kungu. Viņu asinis izlies kā samazgas un viņu miesas izmetīs kā mēslus. Tā kunga dusmības dienā viņus neglāps, ne viņu sudraps, ne zelts, un visu zemi aprīs viņa niknuma uguns, jo ātru galu viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem. Aplūkosim vēl dažas rakstu vietas. Atvērsim atklāsmes grāmatu, pašu pēdējo Bībeles grāmatu, kurā ir ļoti daudz runāts par tā kunga dienu. Lasīsim no 6. nodaļas 7. un 8. pantu. Kad viņš atdarīja 4. zīmogu, tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi sakām – nāc! Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds – nāve. Tai sekoja elle, un tika dota vara pār 4. tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Tas ir vērā ņemams apgalvojums brāļu un māsas. Tā kunga dienā ar vienu rokas mājienu bojājiet vesela 4/4 zemes iedzīvotāju. Mūsu sabiedrība ir sašutusi, ja kādā negadījumā vai katastrofā mirst 500 vai 1000 cilvēku. 1/4 zemes iedzīvotāju. Šobrīd pasaulē dzīvo 7 miljārdi cilvēku. 1/4 daļa būtu 1,7 miljārdi. Brāļi un māsas, tie ir 1,7 miljārdi cilvēki, kuri vienā acumirklī atstāš šo planētu. Izlasīsim 6. nodaļas 12. līdz 14. pantam. Un es redzēju, ka viņš atdarīja 6. zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kā asinis, debesu zvaigznes krita uz zemi, kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam, krīt negatavi augļi. Un debesis savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Es nezinu, kas šeit notiek. Vai te ir aprakstīta kāda nukleīna traģēdija vai kāds kosmisks notikums? Bet izskatās, ka no debesīm krīt vainu meteorīts vai kaut kas līdzīgs uguns bumbām. Un ievērojiet, 15. pantā ir teikts, zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs verks, un brīvais slēpās alās un klinšu aizās saugdami kalniem un klintīm. Interesanti, ka viņi sauc uz dabas spēkiem, bet nevēršas pie Dieva. krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā kunga vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņa lielā dusmu diena. Kas varētu pastāvēt? Cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, nāve ir diezgan nepatīkama tēma, bet es gribu jums ko teikt. Tā nav nekas, salīdzinot ar tikšanos aci pret aci, ar taisno Dievu. Mēs uzzinām vēl vairāk Atklāsmes grāmatas 8. nodaļas 7. pantā. No debesīm atskan bazūnes skaņas, un krusa un uguns asinīm sajaukta tika mesta uz zemi. Es nezinu, ko tas nozīmē. Kas tas ir? Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Un otrais eņģelis bazūnēja, un liels kalns degošs ugunīs tika gāsts jūrā. Trešā daļa jūras tapa par asinīm, un trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira. Un mēs lasām tālāk, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās absins, un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Kaut kādā veidā dzeramais ūdens tika saindēts. Interesanti, kas notiek 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju, ērgli laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Lasot par ērgli, daudz pie sevis domā paga, nez vai tas varētu kādreiz tā notikt. Bet tas nav nekas jauns, tas jau ir noticis iepriekš. 4. Mozes grāmatas 22. Nodaļā mēs lasām par Balama ēzeli, kuram Dievs deva runas spējas. Un šeit mēs lasām par ērgli, kurš sauc skaļā balsī, vai zemes iedzīvotājiem, trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Nav brīnums, ka Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļas 26. Pantā attiecībā par šo laiku ir teikts, ka cilvēkiem sirds pamirs, izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Atvērsim vēlreiz Atklāsmes grāmatu 9. Nodaļas 18. Pantu. Ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēku ar uguni, ar dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm. Vēl trešdaļa cilvēces tiek noslaucīta no zemes virsmas. Un interesanti, 20. Pantā teikts, un visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no saviem roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta sudraba vara akmens un koka elku tēlus, kas nevar neredzēt, nedzirdēt, nestaigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Šo cilvēku sirdis ir cietas kā granīts. Un vēl kāda laba rakstu vieta ir Atklāsmes grāmatas 16. Nodaļā. Sāksim lasīt ar 8. pantu. 4. Izlēja savu kausu pār sauli. Tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēkus ar uguni. Tā sadega cilvēka lielā karstumā. Par mūsu planētu, kā pēdējais kauss tiek izliets nāvējošs karstums. Bet tie zaimoja Dievu vārdu, kam ir vara pār šīm mocībām un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. 11. Pants, un tie zaimoja Dievu debesīs savu sāpju un augoņu dēļ, bet neatgriezās no saviem darbiem. Un 18. Pants šajā pašā nodaļā, un cēlās zibeņi, atskanēja balsis un pērkoni un notika liela zemestrīce, tik liela, kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo zemes virsū. Lielā pilsēta saplaisāja trīs daļās, pagānu pilsēta sagruva, lielā pilsēta Bābele, tā tika pieminēta Dieva priekšā, viņš lika tai pasniegt savas dusmības vīna kausu. Visas salas pazuda, un kalnu vairs nebija. Runājot par zemestrīcēm, šī ir pati lielākā un pati pēdējā. Vienkārši fascinējoši, 21. Pants, liela krusa ar daudzu mārciņu smagiem graudiem krita no debesīm uz cilvēkiem, bet cilvēki zaimoja Dievu krusas briesmu dēļ, jo tās posts bija ļoti liels. Daudzas mārciņas smagi krusas graudi. Vai varat iedomāties, cik lielu postu šāda krusa varētu izraisīt ne tikai cilvēkiem, bet visai planētai? Un pēdējo rakstu vietu es gribu izlasīt no Atklāsmes grāmatas 19. Nodaļas, kur patiesībā jau ir runāts par Kristus atgriešanos. 11. Pantā Jānis saka, es redzēju debesis atvērtas. Visas debesis ir plaši vaļā. Visa paralēlā pasaule bija pilnībā atvērta. Un mēs redzam Jēzu Kristu baltā zirgā. Tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. 12. Pantā teikts, viņa acis ir uguns liesma. Šīs dievišķās acis ieskatīsies tieši cilvēka sirdī. 15. Pantā ir teikts, no viņa mutes izies ass zobens, ar ko satrieks tautas. Viņš min Dieva visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Runa ir par tā kunga dienas atnākšanu. Tātad mēs jau paguvām pārunāt par tā kunga dienas tošanos un par tā kunga dienu un neticīgajiem. Un tagad pievērsīsimies tā kunga diena un ticīgiem. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļas, 4. Panta. Ievērojiet Pāvila vārdus, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiedaram ne naktī, ne tumsai. Brāļi un māsas šajā pasaulē ir tikai divas kategorijas cilvēku. Tie, kuriem ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, un tie, kuriem nav. Tie, kas pazīst Jēzu Kristu, tiek saukti par gaismas bērniem, bet tie, kuri viņu nepazīst, par tumsas bērniem. Kāds ir gaismas bērnu liktenis? 9. Pantā ir teikts, jo Dievs nav mūs nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un kā ar tumsas bērniem? Par to mēs lasām 2. Vēstules Tesaloniķiešiem 1. Nodaļas 9. Pantā. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga, no viņa godības spēka. Bet mūs sagaida gaismas bērnu liktenis. Pāvils cenšas pateikt, ka mums ir jādzīvo gaismā, mums jādzīvo Dieva spēkā. Pievērsiet uzmanību, 6. Pantā viņš mudina, tāpēc negulēsim kā pārējie. Iepriekšējā reizē mēs runājam par vārdu gulēt, kas tika lietots citā kontekstā, runājot par kristiešiem, kas ir miruši. Šis ir pavisam cits vārds, kas raksturo garīgu vienaldzību, kas diemžēl valda apkārtējā pasaulē. Tāpēc Pāvils aicina mūs ticīgos gaismas bērnus nebūt garīgi vienaldzīgiem un kurliem. Tā vietā mums ir jābūt nomodā un skaidrā prātā. Nepārprotiet mani, man patīk jautrība, un es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Dievam, ka viņš ir atvēlējis laiku un vietu arī jautrībai un līksmībai. Un tomēr ir svarīgi saprast, ka mūsu dzīve nav tikai prieki un viens vienīgs rotaļs. Mēs nedrīkstam dzīvot tikai koncentrējoties uz sevi vien. Mēs nedrīkstam ignorēt gaidāmos notikumus. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki iet pazušanā. Ja jūs esat gaismas bērns, tad viens no iemesliem, kāpēc Dievs vēlas jūs redzēt šajā pasaulē, ir, ka jūs varētu nodot tālāk patiesību par Jēzu Kristu un dzīvot tā, lai pagodinātu viņa vārdu. 6. Pants. Tāpēc negulēsim kā pārie, bet būsim nomodā, kas ir pilnīgi pretēji garīgai vienaldzībai. Un skaidrā prātā tas nozīmē, ko vairāk kā vienkārši fiziski skaidru galvu. Pāvils runā par to, ka mūsu domāšanai ir jābūt skaidrai, mums jāredz realitāte un jāsaprot, kas notiek. Un 8. pantā viņš turpina, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Kā tad mēs varam būt skaidrā prātā? Kā to izdarīt? Terpsimies ticības un mīlestības bruņās. Tas nozīmē, ka mēs ietirpjamies tajā, kas var pasargāt mūsu sirdi un domas. Mums ir jātērpjas ticības bruņās. Pāvils, manuprāt, šeit runā par vertikālo dimensiju, par to, kā mēs savā ikdienā kopjam attiecības ar Dievu. Mums ir jātērpjas ticības bruņās. Mums ir vajadzīga ticība tam, kas Dievs ir. Ticība viņa raksturam, viņa uzticībai. Mums ir jātic viņa spēkam, viņa varai. Jātic, ka viņam nav nekā neiespējama. Mums ir jātic viņa apsolījumiem un viņa plānam. Jātic, ka neskatoties uz to, kas notiek mums apkārt, viņa žēlastība vienmēr būs pietiekama. Tā ir maza daļiņa no tā, ko nozīmē būt gaismas bērnam. Ietērpties ticības bruņās un kopt šīs vertikālās attiecības ar Dievu. Bet ne tikai. Mūsu dzīve ir ne tikai attiecības ar Dievu. Mēs esam saskarsmē arī viens ar otru, un tāpēc mums jātērpjas arī mīlestības bruņās, lai pasargātu savu sirdi. Mēs daudzas reizes esam centušies nodefinēt mīlestību. Viena no mūsu mīļākajām definīcijām – mīlestība ir manas gribas pakļaušana tavām vajadzībām un labumam, neatkarīgi no tā, ko tas man maksā. Tieši tā mums ir jādzīvo sava dzīve tērptiem ticības un mīlestības bruņās. Tālāk Pāvils saka, ka mums jāapģērb arī pestīšanas bruņu cepuri. 8. pantā – pestīšanas cerības bruņu cepuri. Bruņu cepuri spēj pasargāt no nāvīgiem triecieniem, tāpēc mums ir vajadzīga pestīšanas cerības bruņu cepuri. Šī pārliecība, ka Jēzus Kristus upuris ir pietiekama samaksa par mūsu pestīšanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu nākotnes cerība ir balstīta vienīgi Jēzus Kristus krusta nāvē un viņa augšāmcelšanās uzvarā. Es varu paļauties tikai uz vienu, nevis to, ka es varu izdarīt, bet to, ko viņš ir izdarījis manā vietā. Mīļa, krusts ir tā robeža, kas sadala visu cilvēci. Ko jūs esat izdarījuši ar krustu? Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri, jo Dievs nav mūs nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecinie citu. Arī tas ir mūsu uzdevums – iepriecināt vienam otru. Lasiet vēstuli Ebrejiem 3:13, kur tās autors saka, bet pamāciet citu katru dienu, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Jā, dari tā, tas tevi darīs laimīgāku. Un mūsu uzdevums ir iedrošināt vienam otru un teikt, netici, ka tava laime atkarīga no mantu daudzuma, no seksuālās baudas. Tie ir grēka maldi. Mums ir jāpamāca citam citu, lai neviens no mums netiek apcietināts ar grēka viltību. Vēstules Ebrejiem 10:25 teikts, citu paskubiniet, un jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Un tad 11. pantā mēs lasām, iepriecinieties citu. citā angļu tulkojumā, turpiniet viens otru atbalstīt un stiprināt. Es gribu jums atzīties, jūs man esat vajadzīgi. Man ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Ir nedēļas, kad es esmu tāds pats kā jūs, un reizēm es pat prātoju, kāpēc es daru visu to, ko es daru. Jūs man esat vajadzīgi. Man ir vajadzīgs jūsu iedrošinājuma balsis, un mums ir jāstiprina vienam otru. Brāļi un māsas, tas tuvojas. Tā Kunga diena tuvojas. Tas ir ļoti nopietni, bet mums to vajag dzirdēt. Kā mēs visu šodien dzirdēto varētu pielietot savā ikdienā? Es gribētu teikt divas lietas. Vienā no tām ir pacelt un otra vērsties. Pacelt un vērsties. Ko es domāju ar pacelt? Ja mēs pazīstam Dievu personīgi, tad viena no lietām, ko viņš sagaida, no mums būtu pacelt tos, kas nepazīst Kristu. Es nezinu, kā jūs, bet es nevaru tā vienkārši lasīt visu šīs rakstu vietas un nedomāt par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir neatņemam manas dzīves sastāvdaļa, bet tomēr nepazīst to Kungu. Es negribu, ka viņam būtu jāpiedzīvo tā Kunga bargā diena. Tāpēc es gribu, lai jūs izvēlaties trīs pazīstamus cilvēkus, kurus jūs gribat redzēt pestītus un paceļat viņus Dievu priekšā lūkšanās. Jūs varat izvēlēties arī vairāk kā trīs cilvēkus, bet lūdzu izdariet to, lūdziet par viņiem šīs nākamās 30 dienas. Otrs praktiskais solis ir vērsieties pie Kunga Jēzus Kristus. Man ir svarīgs ik viens cilvēks, un lai arī es nepazīstu katru no jums personīgi, es vēlos jūs aicināt, vērsieties pie Kunga Jēzus Kristus, vēl nav par vēlu. Redziet, mums visiem ir viena un tā pati problēma, grēka, nāves un tiesas problēma. Mums visiem. Bet kā teikts 1. Pētera vēstulē 3. Nodaļā, Kristus nomira par mūsu grēkiem, lai vestu mūs pie Dieva. Viņš nāca uz šo planētu, lai kļūtu par mūsu pestītāju, un es aicinu jūs vērsties pie Kunga Jēzus Kristus. Apustuļu darba 3. Nodaļā ir teikts, atgriezieties, lai varat tikt mazgāti no saviem grēkiem. Un apziņa, ka jums ir piedots, ir visbrīnišķīgākais, ko var piedzīvot. Patiesība ir tāda, ka Dievs ir devis mums glābšanas riņķi, un tā ir mūsu katra izvēle, vai mēs to ticībā paņemam vai nepaņemam. Nāciet pie Dieva un sakiet viņam. Es apzinos, ka manā dzīvē ir liela problēma – grēks, nāve un sots. Un Dievs, es saprotu, ka Kristus nomira par maniem grēkiem, lai vestu mani tuvāk Tev. Es esmu pieņēmis daudzas nepareizas izvēles, tomēr es ticu, ka Jēzus nomira par visiem maniem grēkiem. Bet šodien es ticībā gribu to nožēlot, lai mani grēki var tapt piedoti. Es gribu ticībā tverties pie savas dzīvības glābēja, kas ir Jēzus Kristus, lai varu Tevi pazīt un iegūt mūžīgo dzīvību. Dievs, es lūdzu, ka ik viens, kurš dzird šos vārdus, varētu iepazīt Tevi kā savu pestītāju. Mēs lūdzam to visu Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10.09. Lai Dievs jūs svētī!

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Te jums dzīvē viss ir kārtībā. Te šodien varat neklausīties, pasēdiet un paguļiet. Es jūs netraucēšu. Bet ja jums ir kā tanī teicienā, ko tu uztraucies par šīs dienas mēsliem, rīt būs vēl lielāka mēsla, šīs dienas aizmirsīsies, tad tas ir šodien jums. Tad, kad jūs sakat, ka jums vairs nav spēka, jūs nesaprotat, katru dienu aizvien trakāk un trakāk, tas ir šodien jums. Tad tas ir šodien jums. Kad Dievs ir pamets un aizmirs, kad Dievs ir paslēpies, kad tev liekas, ka Dievs ir paslēpies, tu viņu meklē, viņš neatbild vienkārši. Tu sities pret sienu. Tu var raudāt, cik tu gribi. Tu var baļaut pret vēju, cik tu gribi. Tu esi brīvs. Un tu saproti, ka nākamā diena būs vēl sliktāka. Kad Dievs ir pametis un aizmirs psalms 13. Korvedim Dāvida psalms, ja Dāvina slavinājums. Cik ilgi vēl, Jahve, tu mani aizmirsīsi? Cik ilgi to slēp savu vaigu no manis? Cik ilgi vēl meklēšu padomu savā dvēselē? Sirdī man raizes tā cauru dienu. Cik ilgi vēl celsies ienaidnieks pār mani? Raugies šurp, atbildi man, Jahve, mans Dievs. Dod gaišumu acīm, lai neaizmiegu nāvē. Lai neteic mans naidnieks, pieveic šo. Lai nelīksmo pretinieku, ka es klūp. Bet es tavai nelokāmai mīlestībai tavam hesēdu uzticos. Līksmo manas sirds, ka tev es glābta, es dziedāšu Jahvem, jo viņš dāsns man. Amen. Tēvs, arī mēs to pateicamies, ka tu esi mūs atstājis godīgu un patiesu Dāvidu lūkšanu un kaukšanu un vaimanāšanu. Un arī, ka esi mūs atstājis arī ceļu gaismu tuneļu galā, uz kā pastāvēt. Mēs pateicamies, ka tu esi mīlējis Dāvidu, ka tu esi mīlējis Izraeli, ka tu mīli mūs ar savu nelokāmo mīlestību, kurai mēs varam uzticēties, par ko mēs varam būt pārliecināti, ka mūs nekas neatdalīs no tavas mīlestības Kristu. Amen. Es jums iedošu nedaudz ieskatu vispār par psalmu grāmatu, un jūs sapratīsiet, kāpēc šodien es viņu izvēlējos, tomēr jums viņu nolasīt, un katru kārtu jau reiz atgādināt. Kāpēc jau psalmu grāmata ir vispopulārākā vecās derības grāmata? Un varbūt tās tie, kas māk lasīt angliski, es ieteicu jums izlasīt Atanāziju vēstuli Micela Ēmirsam, sakarā kādā veidā lasīt psalmus. Bet tātad psalmu grāmatā, pirmajā psalmā mēs teikam uzaicināt Hagah psalmu grāmatu. Hagah, pārdomāt, gremot, sarunāties, proti apdomāt, skaļ pārdomāt, runāt. Bet rakstēja laikā nebija pieejami, tad cilvēki mācies rakstu no galvas, un tad es lasīju, pārdomāju, strīdējās, tik iedrošināti, tik pamācīti. Psalmu uzdod vārdus, kā uzrunāt kungi Jēzu Kristu un Dievu Tēvu pārbaudījumu brīdī, nedrošībā, grēku nožēlā, pateicībā. Psalmu uzdod valodu, kas ir vajadzīga mūsu dvēselē. Kad mēs iemācāmies, saprotam, tie bija tieši tie vārdi, kas bija vajadzīgi. Mēs nezinājām, tagad mēs zinām, ka tie bija tieši vārdi, kas mums bija vajadzīgi. Psalms 2:7. Paudīšu Jahves kungu lēmu, viņš sacīja, man tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Psalmu grāmata iesāks ar eskatoloģiskām cerībām, nākotnes cerībām, ka kādu dienu Dieva dēls un Kristus valdīs pār visu pasauli. Otrajā psalmā mēs dzirdam, ka viņam gota visa vāra, un psalms nobeidzas kā skulpstiet Dieva dēlu, skulpstiet dēlu. Ja, tur ir aramisms, tātad lingua franca, aramisms atstāts, kas ir tā laika visapkārtējā populārā valoda videos austrumos. Skulpstiet dēlu, ka viņš nesadasmojas. Pēc šī otrā strateģiskā psalma atrašanās vietas, psalma grāmatas sākumu, apsakiņšies patiesības svarīgumu par spīti sekojušiem vaiman psalmiem. Psalma nosaukumu vērš uz Dāvidnam ķēniņu, kurš lūdz par reprezentē visu Izraeli Dievu Jahves priekšā. Izraela cerības ir uzkrautas uz Dieva Dāvida nama ķēniņa pleciem, kā lasām 2. Psalmā. Kaut arī Dāvidam daudz ciešanu pirmajās divās psalmu grāmatās, pirmajā 1 līdz 41 psalmu grāmatu un 42 līdz 72 psalmu grāmatu ir iedalīta ko? 5 daļās, ja? Kas vēl ir 5 daļas? Kādas mums vēl ir 5 grāmatas? 5 mūsu grāmatas, pareizi, ja? Speciāli iedalīts, apzināti, ja? Lai mēs saprastu, tas ir likums tikai, ko, dzejas formā. Tomēr Dāvids tic Jahvem un ir viņa ķēnišķais attēls uz zemes. 2. Psalmu grāmata beidzas ar gaismu tuneļu galā. 32. Plantā mēs lasām, ka Dāvidam ķēniņš valdīs pār visu pasauli. Un lai viņš pavēla no jūras līdz jūrai un upes līdz zemes galiem. Lai tūkstneša ļaudz lietas ceļas tā priekšā un viņa naidnieki laiza pīšļus, lai rāpot tā priekšā visi ķēniņi, lai visi stauciņām kalpo, lai mūžam pastāv viņa vārds. Tik, cik saules spīd, lai zied viņa vārds, sveitiņš sveitīts, viņā sveitīts viss stauc, lai cildina viņu. 3. Psalma grāmata 73 līdz 89 norādas Bābeles izsūtījumu katastrofu. 3. Psalma grāmatā, tātad 73 līdz 89 ir katastrofa, ja? 89.2 lasām par Jahves nesatricināmo un žēlastību, ja mīlestību patiesībā hesed dziedāšu mūžos. Es vēstīšu audz audzēm par tavu uzticību. Es teicu tavu nesatricināmā mīlestību celt uz mūžiem. Debesīs nolika tavu uzticību. Es slēdzu derību ar savu izredzēto. Es zvērēju Dāvidam savam kalpam uz mūžiem. Es iedibināšu tavu dzimu un celšu uz audzēm tavu tronu. Bet nu... Tu viņu atmet un atraid un skaisties uz savu svaidīto. Tu lauz derību ar savu kalpu, tu vārti zemē viņa kroni. Kur tava senā nesatricināmā mīlestība? Mans kungs, ko zvērēja Dāvidam savā uzticībā. 4. Grāmata 90 līdz 106 atbildu uz 89. psalma. Jeb 3. Grāmatas tātad izteiktajām lūkšanām, kaut arī Bābeles gūsts vēl nav beidzies, kā norāda 106. psalmā, 47. pants, glāb mūsu Jahve, mūsu Dievs, sapulcē mūsu no tautu vidus, lai pateicamies tavam svētajam vārdam un ar lepnumu tevi slavējam. Jā, bet kāda ir šī atbilde? Pirmkārt, Jahve ir mūžīgs, otrkārt nemainīgs un treškārt Dievs Jahve ir suverēns par visu radību. Līdz ar to Dieva Jahves īpašības arī ir mūžīgas, nemainīgas un suverēnas, jeb nekas tam nevar stāties pretī. 103. psalms arī uzsver Dieva Jahves suverenitāti, mūžību, nemainību, kas izpaužas viņa nesatricināmajā mīlestībā uz savu Kristu un savu tautu. Tāpat laikā 103. psalms vieš cerību Izraēlam, kurš savu elgdievības grēku dēļ ir Bābelē. Kā Dievs Jahve savā hesēdu piedēva Izraēlam malkošanu ar zelta teļu, kā Jahve piedēva Dāvidam malkošanu ar bačebu viņa svīra noslepkošanu, tā arī Dievs Jahve piedos Izraēlam un atradīs atpakaļ no Bābeles gūsta, ja viņa atgriezīsies pie Dieva Jahves. Kāpēc? Izraēls var paļauties uz Dieva Jahves apsolījumiem, jo viņš viņa galvenā īpašība nesatricināmā mīlestība ir mūžīga, nemainīga un suverēna. Kāpēc var paļauties? Viņš ir mūžīgs, Dievs Jahve, un viņa īpašības ir mūžīgas. Kā kopā psalmu grāmatu, arī šodien psalms, un ko viņš mums saka? Jo tu esi savā ilgdievībā salaidis savu dzīvi, pēc un otrāt. Ja tev iet galīgi greizi, tev vairs nav spēka, tev jau tev šķiet, ka vairs nav nekāda cerības, atceries Jahves nesatricināmā mīlestība ir mūžīga, nemainīga un suverēna. Kā Jahve piedēva Izraēlam, kā Jahve piedēva Dāvidam, kā Jahve izved Izraēlu no Bābeles, tā arī Jahve piedos tavus grēkus un noliks tavus kājas uz klints, ja tu nožēlos un atgriezīsies no saviem grēkiem. Tas ir visu psalmas grāmatas vēstījums. Un kā beidzas psalmu grāmatu? Ar slavinājumiem. Slavē kungu, slavē kungu, slavē kungu. Bet šīs dienas psalmā Dāvids vaimanu. Un skatieties 2. līdz 3. pantā. Šīs ir vainas, kāpēc tu esi mani aizmirsis, kāpēc tu esi paslēpies, kāpēc tu neesi atrodams un 4 reizes cik ilgi izcilais vecās derības speciālists Roberts Alters savā komentārā labi saka, ka ar katru reizi tas ir kā muzikā. Pieaug skaņas augstumus, oktāva, viss paceļās. Cik ilgi? Ja cik ilgi izmisums kāp, vai es nevaru izturēt? Cik ilgi tu vēl, Jahve, mani aizmirsīsi? Cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis? Vai jūs varat identificēties, vai jūs kādreiz savā dzīvē esat identificējušies tā, ka viņš man ir aizmirsis? Es dzīvi, ko vien daru, visur es krītu, visur sit, visur neiet. Ja? Esmu pilnīgi pret sienies, bet viņi nevar redzēt, kādreiz runājies lasāt teoloģijā par Dievu apslēptību, ka Dievs noslēpies. Protams, ka Dievs neko nav noslēpies. Tas ir mūsu psiholoģiskā sajūta, tā mūsu emocionālā sajūta. Ja? Bet viņš saka, kāpēc tu esi man paslēpies, kāpēc tu esi mani aizmirsis? Cik ilgi vēl meklēšu padomu savā dvēselē? Cik ilgi vēl meklēšu vai likšu tiešais tulkojums, cik ilgi likšu padomu savā dvēselē? Pareizi saprast, cik ilgi meklēšu padomu, cik ilgi vēl rakšos sevī? Jo kur ir problēma vienmēr? Kad jums kaut kas notiks, kas ar man no kārtībā? Ko es neesmu izdarījis? Ko es atkal neesmu izdarījis? Un tad nāk iekšā kas? Bagātības labklājības teoloģija. Tic, ka tu būs bagāts un būs bagāts. Tic, ka būs, ka tu būs kādas muļķības. Jo, un jūs vienmēr rokaties, jūs meklējat savu vainu, kur viņa nav. Beigās jūs pat nespējat neko izdarīt, jums liekas, ka jūs nespējat neko izdarīt normāli. Jums liekas, ka jūs nespējat izdarīt neko normāli. Jūs sit un jūs saka, kas no... Es vispār neko es nespēju. Jūs savalkaties, nespējat, savalkaties, ja? Un iedē, un tad uzrodas cilvēki. Tas ienainieks būtu vienkārši kritiķis varbūt, vai kāds kaut ko. Pēkšņi sākās. Un knābātāji uzrodas, jo tu paliec vājāks, jo knābātāji uzrodas. Bieži vien labu gribēdā vai kā, bet un bieži vien viņus uztur nepareizi, bet viņi uzrodas. Viņi nāk par mani. Man jābūt Dievam par mani, bet nāk man ienainieks par mani. Kas tas ir? Rītdien būs vēl sliktāk nekā šodien neuztraucies saucos. 4-5 lūgumi, lai ienaidnieks nepriecātos. Draugies šurp, nu tad draugies, ja tu esmu aizmirs. Jahve, mans Dievs, mans derības Dievs. Tu, kas teici, mūzum, es esmu, kas es būšu. Kas nozīmē, es būšu vienmēr kopā ar jums. Es nekad jūs nepametīšu. Tā ir tā vēsts. Jahve ir tā vēsts, ka es būšu ar saviem derības ļaudiem vienmēr kopā. Un tu esi man pametis. Tu esi teicis, ka tu esi Jahve, tu esi man pamets. Viņš uzrunāja joprojām viņa kā derības Dievu. 1. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, Sātans nelieto vārdu Jahve. Kāpēc? Lai neatgādinātu viņiem, Ādamu un Ievai, ka Dievs ir kopā ar viņiem, ka viņš ir personīgs Dievs. Vispār Dievs. Viņš lieto vārdu, kas ir saucās generika angliski, vispārreiz. Dievs, vai tu tici Dievam, mēs kādreiz jautājam, kuram Dievam tu tici? Ja? Vispārreiz Dievs. Tas speciāli nelieto vārdu, kas uzreiz personīgs. Zinu, par ko ir runa. Par radītāju, par devības Dievu, kas ir klātesošs, kas rūpējas par tevi, kur mīlestība nemainīja, kur mīlestība mūžīga, kas savu dēlu par tevi atdeva. Speciāli nelieto personu vārdu. Kāpēc? Lai attālināt. Viss sākās. Melis sākas. Sākas meli, ja? Definē, tas būs tavs. Ja? Rowling labi to pateica. Tā, kas sarakstīja, ko tos Potters, ja? Viņa labi pateica. Ja tu, tas, kas definē, tas arī to iegūst. Tāpēc jau valodas māja notiek, ar ko nodarbojas vokisti šodien. Jaunkomunisti, progresīvie un pārējie. Viņi pārdefinē. Nosauc savādāk lietas. Kāpēc? Lai izmainītu lietas. Lai noņemtu patieso jēgu lietām. Tāpēc svarīgi ir mums valodu lietot. Pareizi viņu lietot. Valoda. Mēs esam bildes, bet valodas cilvēki. Tur rādīt simtiem bildes, kamēr tu neesi nosaucis. Tas nav tavs. Saprotiet, lai gan cilvēks, nē, mēs šodien esam bilduši cilvēki. Nē, draugi, mēs esam valodas cilvēki. Jo iesākumā bija vārds, un mēs esam radīti kā valodas cilvēki. Ja? Tikko tu valodu izmaini, viss aiziet. Valoda. Ja? Valoda. Kāpēc grib iznīcināt valodu? Kāpēc grib tautu pakļaut valodu iznīcināt? Tātad viņš saka, Jahve, mans derības Dievs, atbildi man. Atbildi mans Dievs, tu esi mans Dievs, tu esi Jahve, tu esi mans Dievs, es tev pielūdzu. Dod gaišu acīm, lai neaizmieku nāvē, lai neteic mans ienaidnieks paveicu šo, lai nelīksmo pretinieki, ka es klūpu. Lai nelīksmo pretinieki, ka es klūpu. Un tālāk ir sastais pants, par ko daudzi domāju un sākumā arī, ka es piegāju. Es domāju, nu laikam šis sastais pants ir tā kā vēlāk kaut kad, kad Dievs ir Dāvidam atbildējis, tad Dāvids ir sasto pantu teicis, bet tavai nelielākumai mīlestībai es uzticot līkumu manas sirds, ka tevis glābt, es dziedāšu Jahvem, jo viņš dāsnis man. Nu tā kā Dāvidam tas notika, viņš patiesībā nē. Dāvids tenī pārbaudījuma brīdī, tenī grūtība brīdī, ko viņš saka, es uzticu, bet es, bet uzreiz sarauju. Tur ir V, ebreiski V, uzticos varbūt, tas V nozīmē, bet vai un, es uzticos vai, bet uzticos tulkot, ja. Tātad man ir slikti, ka sliktāk nevar būt, cik ilgi, es jau bļauju ilgi, bet es uzticos. Ja vēl kā viņš norauja, bet es uzticos, kam tavam hesed. Latvijasku, diemžēl, ir notulkots tā žēlistība, bišķi norauja. English standard version, new international version, revised standard version, pulko kā nelokāmā steadfast love, nelokāmā mīlestība. New English translation iesaka lietot kādreiz arī interesi pēc NET, NET, pa brīvu ar internetā dabūt. Tur ir paskaidrojumi pat iet. Viņi lieto kā loyal love, ja? Lojālā, uzticamā. Nelokāmā mīlestība, ja? Tātad, bet es uzticos tavai nelokāmajai mūžīgajai mīlestībai. Es uzticos viņai. Un kāpēc es jums bišķi nolasīšu pāris vietas, lai es saprastu? Jo te jau stāv teoloģija, draugi. Ja? Un tāpēc mums ir svarīgi kā grāmatu cilvēkiem. Mēs esam grāmatu cilvēki. Ja? Kā musulmaņi sauc people of the book. Grāmatu cilvēki. Mums tādiem jābūt. Kā? Nu, kā, nu, nevar vienkārši... Mēs nedrīkstam skriet līdzi mūsdienu kultūrai, kļūt par virsrakstu cilvēkiem. Saprotiet? Ja? Mēs nedrīkstam, lai mēs saglabātu veselo saprātu kā cilvēki, ne tikai kā kristieši. Mums ir jāpārtrauc skriet līdzi virsrakstiem lasīt tikai. Protams, tas uzreiz prasīs mums domāt, kur tērēt mums laiku, ko klausīties, ko nē, un lasīt, iedziļināties svarīgos jautājumos un izlasīt. Ja? Un ja mēs lasām 2. Mūzes 15.1, es jums rakstu vietas pārsvietas un mūzīšu, lai jūs saprastu, kur nāk šī ideja Dāvidam. Viņš jau neizvilk laukā tā patās, kāpēc es uzticos. 2. Mūzes 15.1, tad mūzes un Izraeļa dēli dziedāja Jahvem šo dziesmu, kad viņi tika pārvesti pāri pa jūru. Viņš dzied dziesmu, atcerieties, un viņš saka, es dziedāšu Jahvem, jo viņš augsten augsts, un 13. pantā, tavā nelokamajā mīlestībā tu vadīji tautu, ko izpirka ar savu spēku, to vedināja uz savu svēto mājokļiem. Tu savā mīlestībā vedi laukā. Tā bija mīlestība. Tā bija tava nelokamā mīlestība uz savu tautu. Tas ir vienīgais iemesls. Es pāris vietas nolasīšu, viņa nelokāmā mīlestības tauti vienīgais iemesls, kāpēc viņš pār viņus glāba. Šo kaprīzo, čildīgo, grēcīgo, pretīgo tauti. Piedodiet, ka es tā saku, mēs jau neesam labāki, lai jūs saprastu salīdzinot ar Dievu. Ja? Nevis, ka mēs bijām labi, kā arī kādu kā vecā derība lasam, nedomāju, ka jūs tur baigi labie bijāt. Elk Dievu tā kā suņi tādi vienmēr atkal atgriežas. Un 3, 4, 6, tad, kad Mozes saka, Es gribu parādi man, es gribu tev redzēt. Atcerieties, viņš saka, parādi man. Un 3, 4, 6, Jahve gāja viņam garām, viņam bija jāpaslēpjās, jūs jau zināt to rakstuvietu, un sauca Jahve, Jahve, Dievs ir līdzietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns nelokāmā mīlestībā un patiesībā, kas uztur nelokāmo mīlestību pie tūkstošiem, piedod vainas un pārkāpumus. Viņš raksturo sevi. Ja? Viņš raksturo sevi. 5. Mūzes 7, 7. Jahve, tātad, ja Mūzes, ja bija Jahve, skaidro, kāpēc viņi tika izvest. Jahve jūs ir iemīlējis un izvēlējies, ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām. Jūs esat mazākā no visām tautām, bet gan tādēļ, ka Jahve jūs mīl un tur savu zvērastu, ko devis jūs tēviem, un Jahve izved jūs ar stipru roku un izpirk jūs no vergu nama, no Ēģiptes faraona varas un zini, ka Jahve tavs Dievs ir Dievs uzticams, kas uz tūkstošu paudzēm tur savu derību un nelokāmo mīlestību tiem, kas viņu mīl un tur viņu baušas. Mīlestība nelokāmā, nelokāma, neatlaidīga, lojāla, viņa nemainās. Tā ir mūžīga. Pirmā laika 16.1. Atcerieties to stāstu, ka derības šķirst ienes teltī, Dāvida laikā jau. Pirmā laika 16.1. jums lapiņās ir, es visu nenolasīšu, bet kaut ko, ja Dievas derības šķirsti ienes un novietoja Dāvidu uzceltajā teltī. Viņa uprēja Dievam sadizināmos upurus un mieru upurus. Tā bija pirmā reize, kad Dāvids liek Asāfam viņa brāļiem pateikties Jahvem ar dziesmām. Pateicieties Jahvem, viņš ir labs, un viņa nelokāmā mīlestība pastāv mūžīgi. Pateicieties, pateicieties, lai ir pateicība jūsu sirdīs. Un veigās ir rakstvietas no Ezeras, no Nehemijas, no pirmās Nehemijas un otrās nodaļas stāsts, ir Pēcehsīla stāsts, ka viņi ir atvest atpakaļ no Bābeles. Es nolasīšu tikai Nehemijas 1.4, kad Nehemija uzzina par gaužo situāciju Jeruzālemē, dzirdēšu šos vārdus, viņš es apsēdos un raudoju. Sēroja vairākas dienas, gavēja lūdzu Dievu, savu debesu Dievu, sacīja, ak Jahve, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi derību un nelokām mīlestību par tiem, kas tev mīl un tur savus baušļus. Komentētais bloks, viņš ir ievēlnākas 5. Mūzes grāmatas komentētais, viņš saka, ka šie savienojumi derība, derība un nelokāmā mīlestība, gan Mūzes grāmatā, gan šeit, patiesībā var lasīt, ka mīlestības derība. Derība un nelokāmā mīlestība iet kopā. Mīlestības derība. Tā ir mīlestības derība uz savu tautu. Tā ir mūžīga, tā ir nemainīga. Bet tavai nelokāmai mīlestībai es uzticos. Līksmo manas sirds, ka tevis glābta, es diedāšu Jahvem, jo viņš dāsns. Jā, bet tā ir vecā derība, ko mēs zinām no jaunās derības. Tātad atcerieties vārdu, es uzticos. Es uzticos. Ko mums jā, es uzticos mīlestībai. Mēs šodien lasījām, es tikai nosīšu pāris vietas no tām vietām, lai jums izcelta kaut ko. Skatieties Romiešu vēstulē 8.28. Romiešu 8.28. Un mēs, un kas tālāk vārds ir ginosko, un mēs zinām, Es uzticos, zinu. Ja redzat, ja? Es izko, ka tiem, kas Dievu mīl, viss, un pie kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, latviskā, ko neveiksmi notulkos, nezinu, kā pēcam jaunāja tulkojumā, un svarīgi ir sinergēo, viss kopā nāk par labu. Viss kopā, tā lieta, ka man kaut kas notiek slikts, jau nav labā. Bet viss kopā, kopā dos kopīgu iznākumu. Saprotiet, ja? Viss kopā nāk par labu. Tos, par kuriem viņš jau iepriekš lēmis, viņš tos ir noteicis izveidot līdzīgu savu dēlu tēlu, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Par kuriem viņš jau iepriekš noteicis, tos arī viņš aicina. Kurus viņš aicina, tos ir attaisno, kurus viņš attaisno, tos arī pagodina. Un tālāk skatieties 38. Pantā. Un es esmu pārliecināts. Par ko viņš ir pārliecināts? Es zinu, ka viss nāk par labu. Un tālāk nāk tenī pašā fragmentā. Un esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz nākotne, Nec tagadne, nec spēki, nec augstum, nec dziļumu, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, no hesēd, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā, ko viņš mums ir parādījis un devis. Dāvids saka, ko es uzticos, Sauls, jeb Pāvils saka, es zinu, es esmu pārliecināts, ka nekas, ja, ka nekas mums nevar šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu. Brāļu un māsas, lai vienmēr atcerēties, lai cik arī smagi jums, jums neklātos, lai kādi jums pārbaudījumi nebūtu, lai jums liktos, ka jums vienkārši vairs nav spēka, ka vieglāk būtu visu to beigt. Kādreiz jau liekas tāds sajūta, visiem būs atvieglojums, visiem būs labāk, ja es aiziešu. Muļķības. Neticiet sātam, neticiet savām izjūtām. Nekas jūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Ejiet. Un vēl kas ir kaut kas svarīgs, lai jūs atcerētos. Lai cik arī tev svagi nejustos. Ja tu esi kaut kādā situācijā, ka tu gribi pārtraukt to, atceries. Tēvs tev mīl, viņš tev nepārmetīs, bet tava izturēšana ir vajadzīga taviem bērniem, mazbērniem. Jūs saprotiet mani? Tava izturēšana ir vajadzīga viņiem. Kāpēc? Mācās no tā. Viņi mācās. Cik daudz ir pierādīts un var redzēt. Vecāki vai kas nav izturējis ar aizgājis apzināti. Bērni turpina to ceļu. Kaut kādā brīdī neiztur. Un tas viņiem ir kā piemērs. Saprotiet? Jūs esat svarīgi Dievam. Jūs esat svarīgi pārējiem. Mēs jūs gaidam. Pat ja jums liekas, ka jums neviens negaida, negrib redzēt. Nē, jūs gaida un grib redzēt, bet tas svarīgākais, jūs esat svarīgi saviem bērniem tuvinieki. Izturiet kaut vai viņu dēļ. Brāļu mās, tie, kas klausās, izturiet kaut vai viņu dēļ. Jūsu piemērs ir neticami svarīgs. Neticami. Bet es uzticos, ka Dievs man mīl. Pat kaucot un raudot. Jeb kā Luters saka, ka cerība ir izmisusi un izmisums cer. Ka kristietība bieži vien cerība ir izmisusi, bet izmisums cēl. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast, un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kaut kas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Jā, un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.